وادفع به عنا النقم وزدنا

ومن الذل إلى العز ومن الفقر

وسط

فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غني

واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

0: ba ca kanam
1: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسرق من هذه جاي خير من أبات وجل لله مسكني توبابات مسرق من هذه جاي

rek yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ni ngi ko yëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa adda yi julit yi ak talibé yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi aziz mbolem membre yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy aziz ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na su yoree bal fetal rus na sa bisoy la qualité fait la différence.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayab askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: mu waje bëgg na raglu ci jëmam ci lam am téwa ko ci kanam doom adam yi tago di gën haduna mu jallo mum jallo ko melo jëf yi ñaaw yi nak yi melo malaika mi raglu raglu jëf yi ñaaw yo gëna raglu jëf yi ñu jëgoon yépp day téw ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak lëndum yaa katanu yalla ak yermandeen wa nan do bihi dunya dal di tak ñu ne bo di kon ci bërepp kitabul bi xamul ñu bërepp bok li nga bëgg yépp fi la nek ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te doto leen gisati mukk da na nek naqar ci yow wo xamne ak tiss da na doy waat mu ngi gëdd na adina ko raw adina bi nga nekko nga xamni xamul lu dul mom fa lepp min ko sey beut tay nop sey cieur lepp min adina li nga amone lepp ne fi la khatarak nga di taggo yoy le won ko gannaaw bayiko fi dara gën ko tiss xam ngeen ne ñaari nit buñu amone kan ku nekk jinni kan ki ñu xap ci jinneem bi ñetti témer ki ñu xap ci jinneem bi juroom ñetti témer am ngeen ne ki ñak juroom ñetti témer ci jinneem de mo ëpp naqar ki ci ñak ñetti témer rawat na nak ki ñu xap jinneem bëpp jël ci ci mom yafusna bima tabar ñu xam ne ko nit ci limu gëna xamé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna nim gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te doot ko gisati mukk da na doy naqar da na doy tiss da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nek bërepp bu rek bo xam ñu fa nek ñu doon am ñene lool day ñu bëre day quoi mu def ci mi metti sukurat diko yagal bakkar Dakar jël na dox bi ñu dox sa digënté yërmandé Yalla ak lèr ak yërmandé malaayika mi jël ci taru gi waye yeen bu 10 lay doon xam nga ni ki yanu juroom ñett kilo ci yanu ñaar ci kilo ko gëna 10 kon ñaar ñi bokk di gënë adina ki gëna bari Dakar mo gëna 10 dañu bëgg yanniku te lu yanniku mukk yan bu tak ci bopam lay doon bu ko yenni ko mukk mukk mukk mukk ba sa taxo kon dama dama di warne xalaat xarte yoy nga xamne molecule bu nek ci yaramam ñu koy xar ñu xamne benn nit ak ni ko yaramam nit def ko ñu boole ko malaika mu ñuy jallol ak melaw mu mel ak jëfum yu ñaaw yoy di mel ak tekniko yoy muy tekniko li mu bëggoon lepp bismillahir rahmanir rahim لا خير خير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة لا وعلى آله وصحبه اللهم تسليما يا رحمن يا رحيم بك بانيخ جيب خيول جيب كران جيب دون جو خمنه سفرا كو يودي داي داج رك سفرا نيم كيبو تيب بو بانيخ بو ام ام بو مبك waye ñepp tiss ñepp nakar bëpp ciono bëpp metit bo xamne aljana ci teggu bu metit bu ciono bu nakar
3: wasadriyal yawma nuran fatihan mala
2: dama dama bi wax ko xamé ni ngi tebi ci lal bu muy jëne adun lal bu muy faato
3: wasadriyal
2: dana fakk bëpp xewal bu massa am ñepp teranga bu massa am
3: muhammadin salawatullah
2: dama rëcc ñepp lu mbangé ko won ci aduna dama rëcc ñepp lu dëggon ci aduna dama rëcc ñepp lu rafetol mu jallok mom ndax yoy yëpp ay gaat lay lam gënalu bëgg lay gëna ci lam gënalu bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni duutu ci teddi mukk jallok ñeegum bu rafet bi xamni duutu ci bu ñu daf ko fi won gannaaw té bu bëgg bir suuf xaritam yoy doomam yoy soxnaam yoy yëpp day tag ak ñom ba faaw
3: Takrimana
2: waye faaw nga jaari ci ko mo na jaar dang ci jaari dooma dama bu nek reer lamb lalam ku ci ni nelaw lamb sa kanam dajulu ni ko su bammel lamb sa gannaaw dajulu ni ko su bammel doto lek du dani malaika do nan bu dul dani malaika ni nga defal lepp lañuy set bu ñene bindal ki nga jaarun toro bu nga jiddo bu dina duggé fi nga né awma khalima ñu la sa baram bi moy ta khalima awma da ñu la sa gine ngi sa tafsir moy ta khalima nga né awma kayit mo bindu ñu sa cangay ni moy sa sa kayit nga bind kéro bi nga né bi nga di giddo daan suuf né bé nga bind la tambalé fofu ba kéro bi sa roo gi génné lepp dang ko bind bi jaa ni abdal man lillahi hatta jaa lu wax mbiru mbugul bammel yalla ñu ko mbugulum bamé yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara dara adina jël ko dara dara amul dara lu ko jaar
3: ya mustafa ya rasul
2: ñukay waral bakkar bakkar nak bi nga xamné mbugal moy safara am ni nga xamné ni ku lek poten dé ni nga xamné posen non lay xëc dé non la bakkar bi xëc ci mbugal ak xéetu bakkar mu doon ak xéetu mbugal ñu xëc du dañ Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya Mustafa, Ya Rasul Allah, Ya dem ci bërepp yo xamné ba sey dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku ñu ci dem ma jall ci shaqaw moy jotaay yi nga xamné jotaay yu taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla di la fatlo ci ëlëk nga watandiku ko wala nga diko neewal
3: man la sharika lahu wal ismu mubtadi'u sala alayka bi taslimin bi afalin
2: man kon taxay yoy nga xamne yalla jox nako dom adama ni mu beug lu mu don nek amna taxay yo xamne mum lako beug wuti bu fekkon ne taxay yoy yep demale nako ci jema djib ngir ñu xalak
3: ma hisu abtadiru
2: ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc
3: tabaya ima
2: ndax ñi la wut xalif jaral
3: ya man liqit
2: dina wut jamm jaral bu la ko djib jarale nga jela djub
3: ya mutabaya ima
2: bu te yar bopum de ndax aduna bis ni ne bindu bu toy la
3: ya man de xel
2: lepp loy bis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax budé ci saati la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna mu mu doon nga daw bo seené gañ nga daw so seené auto bu ñew nga jadd tali bi so gi sé safara be ci duggal sama ko bu kër di kak nga genn
3: man jaadali
2: nonu ngay wato séram bi nga wara wato sa roo gi nga xamne moy yek taxé di ëlëk ak mbugal
4: moko wara raw
3: ni ummati fil badi wal hadari
4: kon diggal ci yalla wax wu nek diko fateliku di jeglu di tok te di lo saxel ta baña woru baña sagal
3: ya rabbi bil
4: mukhlidi am ngariñ niko waxe won rek bëre bi texey te moy bëre bi tru yalla yi bëre bi waar yi bëre bi jang alquran yi ziyare bammel yi ziyare nit ñi lay waar gattay jang alquran yeb xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yëre yi ngay sol day leg leg day tim aaju wa rahas naka non la xol di aaju wo poot
3: khutumatal mutafa
4: fi anta bi alayhi salatu wassalam dum am ko wax alhamdulillah waxtane nan ko ci ay conference yo ñu bari
3: wasif bi khairihim
4: fa dugum ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal na nafaqa hanbala mom hanbala ci bopum moy wax nafaqa hanbala antala dal nafaq la ne ko dede do nafaq ne lutax nga nafaq la mu ni man dama gis buma toge fi yannabi sallallahu alayhi wasallam bu muy waré damay melne ma ngi jamno agena jangok safara ak arasa kursi wax ko xamni degna fa dem ci keur bi bi showo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ke jënd delu melat nenen bu ko lajon ci na abubakar sallallahu alaihi wasallam ta fek yonent bi nek ci dina ko tontu ci sank waye bobu gnaaw yonent be ngi fi bu fa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ne ko nek li nga ma waxon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hamdala ni ngeen di mel bu ngeen tok yek ci man bu ngeen ko mënone wé mel non kon da ngeen di safonté malaika yi waye nak leg yeg rek ngeen di ko bari di bari jotaayo ak man di yak bari ni mel non bu yagge ba hamdala mom li dina top lool ba di safonté malaika yi imran ibn husayn ni dege yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne natou day yekati jam di dindi ci ray yi dox digeunte mak boromam bu ñe xamne yalla ko tek ba muy jam ne ci imani boromam imran
3: wani wa mahmad
4: tax ci lolu sun borom diko natou ay metti mu diko muy bay jam ak malaika yi di nuyo ak ñom di joxante ak ñom loxo di deg li ñuy wax ben bis ben xaf dal ko bu metti
3: wala
4: sax muñ bam yaak ñu ne ko tan na lolu na ko wé way nak ñing ma ñaanal ba suma daanu té sama awra du feñ mu ne ko daan ñaanal nañ la ko non nga xamné xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot ñu bari ci suñu yoon yi dañ lan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla xamni ni doom aduma day yokkat day dem ba tay ba sonni ci jaamu yalla gi bu ñu démé séti ku ñu wax muhammadu ibn wasiq ci melaw ko yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub buñ ko gisé rek dal du sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu don xamne kon jaxaso ñu baax ni am na ngeen lool ta baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas ni yaamu fa iza matu intabahu ni di dañuy nelaw de waye buñu dée dañ yow kon nga xam nit ñi neuf nañ leen secret yépp yi ñu jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn ñu ko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dée bañu ñëri ci raani nekkon seen digënté ak haqaati ak réalité bu kërogé dañ ñu yow yewute go xam dañu naan jar xam lepp waye bu boba ñu jëri ñati bu kërogé mbotu alquran tax dana feñ bu kërog bis boba fenn secret do ci neub ci nga xam ci lo xamne jam war na ko gis motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam annas niyam fa iza matu intabahu nit ñi dañu ñelaw rek waye wallahi dañ ñu yow buñu dée ku ci dée da nga yow muni yamu fi maru ala ma asha alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundalay dé kon nak rafetal li ngay dundé bu fekkenti ne saxol bi yépp yang ko acci aduna yang ko acci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lu lay jël ëlëk melawu saxol bi melawo ci la dé di fekk ni gëna tax ni gëna ragal jéw bétel modi lolé fekk na ngay xalaat yi ñaaw té melawu nga xamni ni nit di ci saxol daf ci sax kon do adama bu fekke ne julli na te gëm na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am sakkan mu meuna deugar ci mom ba image yu mucc ci xolam mu dewané ko katkan ngum ak leeru ngum bi effacé ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir meuna yalla ni ko gëna séno ci ki nga xamné takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax nit chaan te mo ci borom neena o ma ngi ko an lahwa du wax bakkanam du wax leen lu amul te neena nit ki ni mu dundé lay déwé kon nak lepp lu bëggul ni lepp melo bo xamné bëggul lo dé sék la ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né mi nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna nang ko jëfël ci xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfël aduna nga jëfël alakhirah ci kam nga saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatté ni nga xamné buñu dugulon safara nang fa mëna muñé yagay muñ gogou jëf ji nga

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñu tay ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbal. Yalla yalla mu ñaan te yalla mu yalla boole. Mbokk mi laaj juroom ñaari fan yi Serigne bi wax ni sopp nañ ko leen di wor. Muy laaj yu yan lañ. Waaye di Serigne bi wax ñetti fan itam xarit la ak fukki fan ya ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci Rajab ak fukki fan ak juróom ci Chaban ak ñaar fukki fan ak juróom ci Zulqaada moy diggu tabaski ak juróom ñetti fan ak juróom ñeenti fan ci tabaski wallahu ta'ala a'lam. Ku bi lañ neena buñuy fas ak say khutba biñuy def ndax dañ koy yelu wala dañ koy beral wa khutba de mom khutba yep nak luñuy beral lay do ndax ci mbolo mi ni ngay khutba la jëm bu day ci sey nak moy tambali sant yalla jëlu ci yonent bi fatali li aji sey li ci rot ci ay nas ci alquran wala sunna waxit li tax ngeen bëgg ñu fa sey fa sey bi ñu fas deug deug lool moy khutba lool nak luñuy nit ñi lañ ko jëmé ko mën ko deggut man na am yoon lu bari motax danaka bu de ni fas sey fi mom waxtan way jitu ni fas di wax nit ñi liñ bëgg def man lay japp ne lool moy xudbu bi ko li def nak bu ñu jang ay ayat ak yef ñaan la xeyna barkelo di ci ñaan diko wax way ci deug deug lay xudbu moy lay jitu pass bi di ci wax li tax ñu dajé bëgg fas sey waye mom xudbu yep mom lañu wara wax ci kaw lay doon ndax ci nit ñi la jox wallahu ta'ala a'lam. Itam xarit gi liñu gis fi ñaaral yi dem di laaj reer itam xarit ci awoy muy laaj lolu ndax adala wala diine la lolu de du diine mom adala ndax adala rek digi def la bu fekkee nag dañ caa jiw rafetal ay diggante te lor amu ci ña koy def luñ man lañuy def te mën naa tax seen diggante gën a rafet dara neku ci ay jëflant yu rafet la waaye bu dee jur lor nag wala muy jur nit tegalu mënut wala ñu ciy wax lu ñaaw suba daran wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku doon ko waroon a ji liggéey di jàpp dem ci réew ma fekk mu tëj nee na mu doy ndox ci ak barigo jàpp ci daal di julli bi mu xëyee nag gis ne barigo bi dafa nii noonu muy laaj atteb loolu xam naa ne gàttal lam na ci ndax ndox mu niin nga jàpp ci ba jàpp mu noppi te yëggoo dara ci niinaa bi ndax benn laa bi mu laalee ci loxoom wala bi muy galaxandiko wala mu saraxandiko wala na mën a yëg nag niinaay bi ndax niin day ànd ak sopp wala xet wala cax li ci mën a xew bu fekkee ne niinaay bi àgg na ci sopp ndax mu moom jàpp moom baaxul kon dana jàpp mu baax te fay jeegam julli woon waxtu suba wii nag bu fekkee ne waxtu wa jeexut cent fenk gut sopp nañ baam ko ndax julli woon na ko nag wax jent xasee fekk nag day fay rek gee wallahu taala alam. Mbokk mi ñu laaj nee na nit koo xam ne daf daan génne asaka nee na ci weeru koor bi mu yàgg mu bëgg koo toxal yóbbu ko ci tam xarit muy laaj na weer yooyu ci diggante bi nu mu koy def ak nee na bu génn asaka ji marchandise bi ci lu mu koy xayma asaka de du ne nit ki mooy tànn weer yu koy génne dedeet asaka mooy ñëw indi wala gisam ndax kenn ku ne bu dee ku yaxantu bis bi mu amee capital ba tàmbali liggéey bis boobu lay téye ci atum jullit saa bu dél siwaatee ci déwén mu xool ko mat nisaab asakawal ko bu dee jur la bi matee nisaab bu dee mbay la bi ñoree te mat nisaab kon du ne nit ki mooy tànn te it dundu saria bokk na ci kon bu demee noonu daanaka at mi waxtu wu ne am na ñuy génn asaka waaye disu ko tànn ci koor disu ko tànn ci tam foola beneen weer bu mën a doon loolu moo ta bàyyi xel la ndax bu ko xasee war moom sañ-sañ di ko yeexee ndax alal la jóg moom dawar génn jëm ci seen worom kon du ne nit ki mooy sànn weer sàngam ci laa bëggee parce que de asaka ji moo lay wax ne la weer sàngam la lañ ko war a génne génn ko ci weeroo jox ko seen worom bu dee ni ñuy xaymaa nag mépp marchandise loo xam dañ koy jaayal li muy jar yow mi ko moom li ñu koy jaaye mu di ko jar ci jabe nga xam ne ku dem di ko jënd loolu lañ koy jënde loolu lañ koy xayma waaye du ci ak géene njëg gi ko jënde woon ndax njëg googu mën naa yéeg fi mu ne nii waaye mën naa wàcc nag yéen ngi jënd machine bo xam day dem ba lam doon jëjëlatu kon duñ xolal lepp ndax alal yi nit ki lañuy xol moom fi ni nii daa war a jëne asaka alalam ñaat la kon lan lu nekk la muy jar fi ni nii loolu mooy lim moom loolu lay boole nag bu dee marché bi ak yor ci xaalis bu matee ni sax mu génn lu ko asaka wallahu taala aalam bokk miy laaj ñu daa bakku ko leeral al mufallasuun ji sëriñ bi tudd ci al jawharun nafis waaw al mufallasuun de sëriñ bi caa tënk waxi yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko moytuloo nit ñi yeneen di faa saa dafa laa jëne na xam ngeen lan mooy muflis muflis bu dee ci yaxantu kat fii mooy ku fayit ñu wax na ko mooy koo xam ne daal day dem ba mu yàgg di jaay waaye yoratuti xaalis yoratuti bagage mu ngi leen sama xeet yi ki ci nekk muflis dëgg yomal si am lay doon day ñëw indiwaale ay julli ay koor asaka maanaa yu baax yu bari ki ko lislaam santoon daan na ko def waaye daan na ŋaañ kii wax lu ñaaw kii lekk alale kii tour derati kii ndóor kii maanaa daal indiwaale ay àq digg moom moo dama jaroom su ko defee foofu moom fa yonte rek dañuy jël ci ayu lu baax yim indiwaale di ko fayee ñooñu mu doon tooñ bu ñaaw bu yu baax yim indi woon yépp jeexee tàkk te ak ay àq ya def ñu jël ñaawte fi ñooñu sëf ko su ko defee sànni ko sa wara loolu la sëriñ bi tënk wax ne na ngeen bañal seen bopp yéen ñi am xel li nga xam ne al mufallasuun dañ ko gërëm ñoom mooy ñi nga xam ne daal dañoo fayit fa ñuy mujj mooy ñoo xam ne ci ay mooy yàlla lañ sànk seen dund te bu yemoon xaymee duñ am kenn ku leen ramm danañ jooy-jooy yu métti ànd ak kuréel ci wéyam xeme daal di leeral nag lan mooy taflis lan mooy ku fayit mooy loolu xadis bi wax mooy nit ki day ñëw indiwaale ay jëf yu bari woor ak julleeg jokk mbokk ak aj ak umra ak joxe asaka yu baax yëpp daal dafa waaye nag yàq na dërëb kii lekk na alal kii rey na bakkanu kii su ko defee lam jëfoon ci lu baax lépp jël ko faye ko ñooña ndax yowmal xeme amut ay baale moo tax koo amee ndàq fii ci àdduna rek baalu ko ba dañuy dem ndax bu yomal xeme faw danga ko fay su boob nag mën nga koo tooñ xëtt ay liggéey la mu bàll moom waaye yomal xeam diggante tooñ yi dox diggante jaam yi suñu boob la ciy maanu ku ci amee làq danga ko fay ci say yiw la ñu jël bu amut jël ñawte fi ko ko joxam wallahu taala aalam mbokk miy laaj bayitu sëriñ bi nekk ci jëlbul xuluub إني أخاطب الجميل مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحزبه في كلمي ولا بعد وصول ولا وصول أو وصول مسلما على الوصول بحزبه في كلمي والله تعالى أعلم بكم إلى أدنانا نخدقنا بأن الاستخارة نبكي بوالي لأبو سن صحلة أنا عم أي آجو يغوته daf génn julli listixaara benn listixaara waaw loolu day xëy na dal ne ko ci waaye nag li gën de mooy aaja ju ne mu wutal ko listixaara boppam ndax ginnaaw julli la ak ñaan yàlla moom lu mu gën a bari rek aw yiw la te jëfewut dana lu sonle kon aaja ju ne mu bayal ko ndax yaxub ñaan gi rote mbir mii may dugg la wax mbir mii min haadal amra xëy na su dee ay mbir yu wute te doon lenn nga xam ne maanaam fa ñu mujj lenn mu mën si ko boole ak bu dee mbir yu wute yoo xam ne nag bokku ñu jëmuwaay la gën nag ba baa moom mbir mu ci nekk mu wutal ko li si xaar boppam dolli aw yiw la dolli jaamu yàlla la dolli di ñaan si borom la te yooyu balil ko aw yiw la wallahu taala aalam mbay di sëriñ bi wax kullu man ahabani aw maa laa ilayya farzuqhu hudan aw maa laa ne dafa gis yenn tee yoo xam ne farzuquhu hudan wa maa la lay bind muy laaj loolu waa man de li ma gën a miin mooy farzuquhu hudan aw maa la waaye nag aw jooju bàyyi xel ne ci maanaam yi xëy na moo tax ñenn ñi bind wa waaye mën naa doon lépp ndax aw dana yore maanaam wa képp koo xam ne bëgg na ma wala mu jàng jëm si ci man yàlla na nga ko wërsëgal ak njub wala alal wala yàlla na nga ko wërsëgal njub ak alal bu fekkee ne day ko ñàkk ñaar yëpp yàlla na nga ko jox bu dee koo xam ne benn am na benn tee amu ba ci def yàlla na ko jox ba mu am lu ci nekk mën na ko doon waaye nag awma la moom la daan gis. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku jënd njaay moo xam ne njaay la moo xam ne bala ngaa xam yàqu na wala yàqul rek nga dajj ko. mu jënd ay bagage nag dajj ci ñaar fekk mu yàqu ndax dana sañ sukkandiku ci loolu xàcc la ci des. waaye am njaay de dañuy wax ne bu dee ayib di tànnee waaye day ayib yoo xam ne kenn mënu koo xam te yàqu te dajj wuñ ko. mu ne ab xaal ci misaal xam ne xaal bi dafa yàqu moom mu ne su ko xam ndax kaw gi mel na ni war a mel nepp wala sa fur sukar loolu bokk jëndee xar xaal bi fekk mu yàqu da ngay jàpp ne natt bu dal sa kaw la yow mi ko jënd. loolu la ci borom xam wax lu dul nag ba ngay jënd da ngaa sartanteeg aji ji aji ne ko maa ngi jënd di wàcc sartu bu ci benn sikki nekk na mel nangam mel nangam benn sikk bu ci nekk sañ na maa xaaj njaay mi ngeen jubóo ci loolu boo sañ koo xaaj waaye bu dul amul nag njaay mi dañ jàpp ne njaay mu dog la du njaayam xiyaar. waaye xëy na marchandise yi nga xam ne nag man si naa xam ne ayib na ci lu dul ñu di ko mu yàqu loolu moom saa bu ko di ki jëndee fekk ci ayib yoo xam ne ayib de jiitu na jënd gi suwaa sañ na ko delloo delloo wala ñu xool la ci ayib ñu génne ko ci dëgg ñaari aji jaay aji jaay aji jënd ji lu mu ci jubba mën naa nekk. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee naa laaj bu mu laajoon ci yi weesu ku sàcc alal ak ku siif alal jàmmoor ak ku lépp dafa yoo tontu woon nañ ko atte yi ci aju fii ci àdduna mu ngi nag bu àllaaxira ndax bàkkare ñooy yem waaw ci àllaaxira de yooyu yëpp moom jël àq jàmbur la gàddu àq la ndax bu fekkee ne dafa leb nit dafa yu ko wala mu sàcc alal jàmbur te delloowu ko wala mu siif alal jàmbur yëpp kon àq la gàddu àq nag bu yemal xaymi moom kenn du jàllati fayoo ko borom bi bàkkaar yi ñuy baalee ci coobareem mooy bàkkaar yi nga xam ne diggante jaam bi ak boromam seen borom la waaye li dox diggante jaam bi moom da cay maandoo. am na xadis boo xam ne yonentu alayhi salaam waxu ne daa nga rek ca leeral kan mooy muflis te sëriñ bi indi ko ci aljawharu nafis mooy fay ndax laaj ne kan mooy ku fay ñu ne ko fii ci àdduna de mooy yaxantakat boo xam ne dem ba yoratut xaalis yoratut marchandise mu ne leen fay dëgg-dëgg yow mal xeex lay am mooy koo xam ne ñu ngi leen def lu baax ba am ci aw yu bari waaye nag gàddu ay àq nit jël àlale kii wax lu ñaaw kii def na daal ay tooñ yu mu tooñ ay moromi jàmmam te baluwu leen bañ baal ko fii ci àdduna bu yemal xaam yi faw mu fay ko dañuy jël ci lu baaxam lam am fay leen su amul lu baax ñam tooñ jël seeni ñaaw teef saf ko kon yooyu yëpp àq la. kenn ki sàcc ki siif àll jàmbur ki lebtu fay yëpp àq di ñu amee nit la àq yooyu nag bu yemal xaam yi moom àkk bi mooy kenn ku ne bu la kala ka nga tooñ ka nga amee làkk bu la baylut moom da nga ko fay te fi àdduna la mën a baale bu yemal xaam yi baalee mu fa moom fii ci àdduna nag mën na laa baal ngir yàlla mu jeex waaye su la baylut baaluwoo ko fayoo ko ko ba yemal xaam moom faaw nga fay ko. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa opéré docteur yi tere ko sangu nee na nag mu nelaw far gént li waral sangu génn ci moom mi laaj bi muy def kooko day tiim bu julli jote day tiim ndax toj mu mag ak toj mu ndaw saa bu ngantu amee ba mënoo jëfandikoo ndox dangay tiim te loolu mu wax bokk na ci liy waral nit sañu tiim mooy ragal ak wéradi gu sosu wala gu dolleeg wala mu yéexee docteur yi xasee xamal ne ko sangu baaxut ci sa wéradi gii su waa day bañ a sangu bu ko defee bu julli jote mu tiim. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na daa am ku muy jëflanteel waaye kooko da koo ameel xaalis léegi nag day liggéey ak moom am bis nag mu indi li mu ko war a jox ko lu ëpp loo xam ne teg na 100000 nee na mu téye loola dugal ko ci bor bi waaye waxu ko dara ngir jàpp ne bu ko waxee bu ëllëgee mën na ko dagg ci dem koy joxaat muy laaj atteb loolu loolu du leer nit ki dafa war a am dëgër nit dalaa ameel bor da ngeen di waxtaane bor bi nu mu la koy fayee waaye mel ni da nga jël àllam joo xam ne ci lu mu yëgut la koy jël loolu ab julli du ko def bor bi mu àq la joo xam ne moo la ko amee dal ko war a fay jëflante ngay jël jëflante moom daa war leer ne ko lii ma jëflante yow nag bor bi nii laa bëgg ñu génne ko ci waaye ginnaaw yéen a jëflante muy indi alal ameel la bor mu mel ne mënoo waxte bor ba so gisé ak xaliss bu bégg ni wala lu mu jawale joxale ko nga bëkkoo téxé loolu loolu du ak mat loolu du ak mat ndax aq la joo xam ne l'islam daa rëdd niñ ko war a jëflante daa war a leer ngeen bindante ko wax ni mu mën a fayee muy fayanoo na wala bokk di jégal nga jégal ko waaye naa ko fay ci anam goo xam ne bu ngu ko yëg moom loolu l'islam xam ko wallahu taala aalam.
2: Mbokk mi laaj de nag ñi nga xam ne dañuy seen sajaada dañ ciy bind seen tur luy atteeg loolu. Bu dee bind tur wi de dañ caa jublu xàmmeekaay xàmmikaay rek nga xam ne xëy na dañuy yor sajaada gi di ko yóbbu fa ne te bëgguñ mu jawaloo waaye boobaa nag la gën mooy nañ ko def ci ginnaaw fii féete suuf ci kanam nga xam ne moom bu ñuy julli mooy feeñ moom boo ko fi defee mën naa tax mën naa jaaxle xëy nit nga xam ne booy julli sa xel la ci dem nga di ko xool di xool mbind maag ndax bokk na ci li ñuy tere ci fiq sax xibla ci jàkk yi ñu fay def ak bind ndax day waral nit ñi teewlu gim laaj ndax boo kabaree di julli sa xel mën naa dem ci mbind mooma deelu mel noonu dañ koy tere waaye buñ ko defee ci bu fekkee xàmmikaay rek la ci jublu te def ko ci ginnaaw moom dara nekku ci wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne ku jàpp ba noppi jigéen laal ko bu ci amee bànneex njàpp ma tëj na ak ku laal awraam jàppam tëj na mu ne ndax loolu ak xadis da cee rot wala borom xam-xam ñoo ko wax rek ma bàyyiloo xel mbokk mi laaj ne ko borom xam-xam yi day amul lenn lu ñuy wax loo xam ne seen waxi bopp la bu ci xadis rotu it wala ab yax rotu ca it lu ñu dégg cib yax la waaye du caa géene jekke-jekke leet ne lii ñoom ñoo ko xalaat ñoo ko waxee nii déedéet faw dañ koy dégg ci ab yax diine ji ci toxal la taxaw ci toxal loo xamut yax ba ca rotit xamal ne borom xam yi ko wax dañ koo dégg ci yax ba ca rot bu dee yi mu wax nii nag ab yax da ca rot yonte bi salaam moo wax ne ku ci laal man massa dakarahu falyatawadda kon hadis la bu dee laal jigéen wala laalante jigéen mooy itam alxuraan di wax aw la masumu nisaa ku la wala ngeen laalante jigéen am na hadis bu ci rot boo xam ne mi ngi ci moota wax ne ku ci fóon soxnaam wala mu laal aw yaramam loolu mi ngi bokk ci mu laamasa dugal na ko ci laa masumu nisaa kon am ñu ko déggee ne du jaxasoo jigéen dong ci wàllu denjante waaye laalante yaram ci la bokk daan ne fóon sa soxna wala laal aw yaramam minal mu laamasa wax ne kon ku ci fóon soxnaam wala mu laal aw yaramam na jàpp kon ay hadis yax ñoo rot ci ne loolu day toñ jàpp wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii ci Sénégal assurance di liggéey ak ñoom di leen jaayal ay talent ne la ñu lay fay ndax loolu dagan na bu dee assurance bu dagganu dee liggéey ci lu dagan bu dee bi nga xam ne carte la moo société buy liggéey ci carte nga di ca liggéey ñooy am ndax jàppalante ci lu dagganut la te loolu dagganut borom bi daa wax ne bu leen dimbalante ci bàkkaar bu leen dimbalante ci tool assurance am na ci boo xam ne ñu ngi ko defee moom carte la boo xam ne nit ki benn société bi koy taxawal perte wala nit ki perte ndax yow li ngay joxe ci alal joxe woo ko ngir yàlla te mën nga koo joxe ba génn àdduna doo jotaat dara wala société bi da koy laaj nga jox ko tuuti xëy am ngàllankoor bu tax mu war la jox lu bari loolu carte la mooy faaw naa ñu ko seqeen perte bu doon ci anam gu dagan nag nga xam ne buntu dimbalante la ay nit ñu dajale seen alal ne alal jii dañ koy teg fii ku ci am aajo ñu dimbale ko ci suñ demee ba kenn amatul aajo wala ñuy tas société ba ñu saraxe alal wala ñu séddawaat ko bu doon anam gu mel na bu baax waaye ni ñu koy defee fii nit mooy ubbi ab kéem di carte carte nag daganut kon dimbalante kuy carte yi du dagan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli di sikki sàkk ci biir julli yi ñaata rakkaa la def nu muy def waaw loolu de bu dee koo xam ne li mu koy dal bariwut day jàpp li gën a néew buy sikki sàkk ñetti rakkaa la wala ñaar day jàpp ñaar daa di àggale julleem te bu sëlmalee mu sujjóot baaxda salaam bu fekkee ne loolu li mu koy dal bari bu dee koo xam ne nag da koy dal lu bari saa bis bu mu dal ko bu sikki sàkka day jëlale moom buy sikki sàkk ñett la wala ñaar la day jàpp ñett yi
2: waaye moom itam bu sujootee bu musalmalee bu julee ba sëlmal na sujoot ba abdu salaam. Wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na salaatu tasbih ndax guddi ajuma rek lañ ko def wala manis na ko def ci yeneen waxtu yi. Waxtu wu naa fi la dagan wu ne manis na ko caa def. Waxtu wu naa fi la dagan wu ne manis na ko caa def. Wallahu taala aalam.

0: wa mari kagn le projet yi di soti magal tabaski école xali imprévu yi taxi
1: motax bima amé ivo batay stress waccina ma
0: ivo
1: moy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo dench mu don yow kessé wala motay
0: kon mo nak soxna ci meun ñu ci denkan suñu xaliss
1: té meun ngeen ubbi sen coffre groupé yokku ci 50 personnes
0: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñëkkal lu dépôt
1: ivo application bu wo jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappalé lu nga mëna avancer Si c'est projet pour Hotelène, si service client 93 310 01 12.
2: Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn

0: su tablure nak aussi man nga le kat yoy
1: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man le musi fay santé mi ngi touba aljon bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci touba ak liko wara waye la nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci seen séti
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
1: waaw
0: yakana ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sans su nek yakana ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité waaw wi ni ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañir gerté wañir sopir wañir aussi méw pir wañir yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku na koy wañi man ko bañ baay mais da ngay wañi bu fekké ni dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cet imam
1: waaw
0: fekké ni dafa bayiw lek yi nga xamne moy soxat febar be
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waw
0: reenu feex imam baxna
1: waw
0: reenu tiaxat
1: waw
0: baxna
1: waw
0: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kas matin bi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement sibi la lu mu newone diko fajj juroom ben wer jeul nga def
1: di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ni nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo xé rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñin ni ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man ñu wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi neew doole ak mi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan wi so amé tawat symptôme mi mandergay ak gantax koy faj
1: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba ñoo ngi Daru Morti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia et boy demen Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Morti altiné ci sox Daru Morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki daara di mangi ñew tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khabbar na yalla mo ngi ñaan te yalla ko yalla boole mbokk mi laaj juroom ñaari fan yi sëriñ bi wax ni sopp nañ ko leen di wor muy laaj yu yan lañ waay yi sëriñ bi wax ñett fan itam xarit la ak fukki fan ya ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rajab ak fukki fan ak juroom ci shaaban ak ñaar fukki fan ak juroom ci zulqaada moy digi tabaski ak juroom ñetti fan ak juroom ñeenti fan ci tabaski wallahu ta'ala a'lam ko bi lañ neena ni fas ak sey xuba biñuy def ndax dañ koy yelu wala dañ koy beral khutba de mom khutba yep nak luñu beural lay doon ndax ci mbolo mi mi ngay khutba la jëm bu day ci sey nak moy tambali sant yalla jëlu ci yonent bi fatali li aji sey li ci rot ci ay nas ci alquran wala sunna waxit li tax ngeen bëgg ñu fa sey fa sey bi ñu fa sey deug lool moy khutba lool nak luñu nit ñi lañ ko jëm ko mu ko deggot man na am jël lu bari motax da naka budé ni fass sey fi mom waxtaan way jitu ni fass di wax nit ñi liñ bëgg def man ay japp na lool moy xuddo bi ko li def nak bu ñu jang ay ayat ak yef ñaan la xeyna barkelo di ci ñaan diko wax way ci deug deug lay xuddo bu moy lay jitu pass bi di ci wax li tax ñu dajé bëgg fass sey waye mom xuddo yep mom lañu wara wax ci kaw lay doon ndax ci nit ñi la jox wallahu ta'ala a'lam itam xarit gi liñu gis fi ñaaral yi dem di laaj reere tam xarit ci awoy muy laaj lolu ndax adala wala diine la lolu de du diine mom adala ndax adala rek digi def la bu fekke nak dañ jay ju rafetal ay digeenté te lor amu ci ñakoy def liñ man lañu def te man na tax seen digeenté gëna rafet dara neeku ci ay jëfëlënt yu rafet la waye bu dé jur lor nak wala moy jur nit tégalu mënut wala ñ ci wax lu ñaaw suba dara wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko doon ko warona ji liggee di japp dem ci rew mo fekk mu tej neena mu doy ndox ci ak barigo japp ci daal di julli bimu xeye nak gis ne barigo bi dafa neenon mi laaj atew lolu xamna le gatal lam na ci ndox mu neen nga japp ci japp mu noppi te yego dara ci neena bi ndax benne la bimu ko laale ci loxom wala bi ni gal xandiko wala mu saraxandiko wala na meuna yek nak ni nay bi tax ni nday and ak fat wala xat wala kaw li ci meuna xew bu fekke ni nay bi ag na ci fat ndax mom japp mom baxul kon dana japp mu bax te fay geegam julli won waxtu suba wi nak bu fekke ne waxtu wo jeexut ten fenk gut fop nañ bam ko la julli won nak wonap wax gent xasse fekk nak day fay rek ge wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xamne daf daan genn asaka neena ci wéru koor bu yagg bu ko toxal yeb ko ci tam xarit mi laaj na wéru yoy ci digënté yi ñu koy def ak neena bu genn asaka ji marchandise bu ci lu koy xayma asaka de du nit ci moy tan wéru yu koy genn dédé asaka moy ñew andi wala gisam ndax kenn ku ne bu dee ko yaxantu bis bi amee capital ba tàmbali liggéey bis boobu lay téye ci atum jullit saa bu déw siwaatee ci déwén mu xool ko mat nisaab asakawal ko bu dee jur la bi matee nisaab bu dee mbay la bi ñoree te mat nisaab kon du ne nit ki mooy tànn te it dundu saria bokk na ci kon bu demee noonu daanaka at mi waxtu wu ne am nañuy génn asaka waaye di su ko tànn ci koor di su ko tànn ci tam foola wereen wéeru mën a doon loolu moo ta bàyyi xel la ndax bu wa xasee war moo sañ di ko yeexee ndax alal la jóg moom dawara génn jëm ci seen worom kon du ne nit ki mooy sànn weer sàngam ci laa bëggee parce que de asaka ji moo lay wax ne la weer sàngam la lañ ko war a génne génn ko ci weeroo jox ko seen worom bu dee ni ñuy xaymaa nag mépp marchandise loo xam dañ koy jaayal li ñuy jar yow mi ko moom li ñu koy jaaye mu di ko jar ci jabe nga xam ne ku dem di ko jënd loolu lañ koy jënde loolu lañ koy xayma waaye du ci ak géere njëg gi ko jënde woon ndax njëg googu mën naa yéeg fi mu ne nii waaye mën naa wàccit nag yeree nga jënd marchandise boo xam day dem ba lam doon jar jaratu kon duñu xool loolu lépp ndax alal yi nit ki la ñuy xool moom fi mu ne nii daa war a jënd asaka alalam ñaat la kon lan lu nekk la muy jar fi nii loolu
2: moo Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport

0: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rompin bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مكي تربي بقي الايمان من دنيا بباخ بن زياره في سنتر يالا بباخ باخ من ما ينفك وارجع بي ديكو نياني تم سبحانه وتعالى نانغول نكو تي بولا نتي ديفال نغرمم دغنا كاوي ndeugalam ndeugala ya ci dalé sëriñ ci siyar bu baax ni tan bi tan ci li koy ci jëtaay bi yépp tapu ne ci sëriñ Abdou Samad ci sunu mbokk mu baax li nga xamné mo wéx da fi dañ ko fekkon réne ko mu bay yi ñi ko yépp ci mu fekk jëtaay bi ak mbokkam yi andal yépp sëriñ Mohamed Silla ak sëriñ Modou Mamoun mom moy jëwëri dëkk bi yalla def na ci ñi nga ñëk xam ci dëkk bi ci la bokk ñu dañuy seet que sëñ Hamzatu moom borom daal noor seet soxna dabba mu si Abdoulaye ci si boobu muy defar si Abdoulaye seet que sëñ Hamza keroog bi ma ko njëkkee déglu mu wax ci daal kii di saaxibu qalb saaxibu qalbin qalbun muttasilun bi rabbihim benn ko yàlla sàmm waaye itam ni ko ci defay jiitu junni rek dëkk bi yàlla defe nañu di tawfeex di dëkk bu am tawfeex itam ndax dëkk boo xam ne suñ tubaa teg na fa tànk dëkk boobee day wuute dëkk bu mu tegul tànk bërëb boo xam ne teg na fa tànk bërëb boobee itam wuute naa bërëb bu mu tegul tànk ndax fu mu mos a teg tànk rek faw dana fa jaamu yàlla faw dana fa julli moo tax bërëbam yëpp mu jibi ay jàkk waj'al buyuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida li suñu banda wax léegi ne cheikh saad mooy bu duggee ci bërëb boobu yi ci jàkka ja te foofee la suñ tuba wàccoon léegi fa duggee di am lu mu yëg loola mooy li naturel tabiin c'est une tabiin ndax suñ bi daana wax ne إلى مواضع يقول الله صفاء لا إله إلا الله يعني سبحان الله فرق كل تكينا خمنا من لا إله إلا الله أنا خلنا بقول ذكر دفع روحانية من ذلك يوم كل تكينا من ذلك يوم نقوم خل من ذلك يوم يعني كل تكينا من بزوم برام وشارة كبير بني نحن بقول ذكر دفع خمنا بقول كبير بني الله ما بقول ممسك أمكر كريم يبقى كل كريم الله mooy loolu yi way àdd yoo ci kullaha masajida dinaa wax lu bëree bëri ne dëkk ñi lu ne réew ñi lu ne liñ baax ko xam mooy askan wu ne dëkk buñ sañ ci dañ ko askan ci seen bopp ci mbarke mbarke yi sax seen dëkk yëpp dañ koy askan ci seen bopp mbarke jin bu lañuy wax mbarke kërior mbarke bool mbarke saa ñànka waaye suñ bi moom ci moom la njëkk xamee kerog bi mu tuxoo mbarke bool di sañ ci dëkk lu njëkk sañ ci daru salaam la ko tuddee muy kër yàlla ñi bo ñu may jàmm dinaa wa mosañ daa darul quddus ak darul rahman ak darul alimul xadir ak darul mannaan ak darul karim yooyu moom moo joxe kër yi ak darul muafi ak darul gafour yooyu moo ay këram nga xam ne bërëb yëpp da ko delloo ci yàlla kon kër sañ tuba kër yàlla la yàlla nag subhanahu wa taala saaye ko garese dañuy yëg ne gane la buur bi nga xam ne jeexalu dara te li nga bëgg lépp mu ngi ci doxam yàlla nañu ko defal ci dara jeexal noonu siyaar bu baax mboolem noonu siyaar bu baax kon kilifa yi dëkkeew yëpp ñu ma ko waxee dëkk bi yàlla defal na ma fi tawreex mu bari ñoo xam ne dama amante ak ñoom suñ xaalis nii ñu ma ko waxee daaw suñu Serigne Ndiaye xasiba ca Mbour moom ma ko njëkk a indi garab bu ñëwee yëkkati fi sama kanam jàng xasida keroog ba mu agaree rek ne ko yow dayee sama jàngkat ndax xasida dafa am nuñ ko war a jàngee seddal bi ci la bokk bar bu neex bi ci la bok mbir bi ci la bok waye yaram bi tam ak tek ni ngi ko jangé da ci bok ci lolu mom rek la xam ci mom lolu mo lu boole ba tay gi waye tam sun ma ngi won tam le sax imam bi nga xam ni mom la jikko dañe ci juma bi ko wé ci borom sun ci waaw imam ci abdallah ngi def yar ba waxtan ni ni yar ñu def rek doy na sukk jotaay bi ndax ma lay ne mat na sukk té daana ka dañuy defal li wax commandé xana rek la jigeet waye mat na sukk mu ñu jégal ni dañ mok ay yi nga xam ni ñom la andal ñepp imam balla ak seigne bara ak cheikh saad l'oustaz ak al mudir seigne mor mamour far mom yalla ñu boole ñepp seigne cheikh yi bu mu seigne mustafa mënu ma sa boole mu taxawal ñu dara té ci sun dëkk bu ñu wax neexal ñaan waye ci bobu da ko xam xam ko itam ci biir raw dara yaxé ñu cheikh ay di lay muy ko fallu ci ci ñu am pass passu xam té ku jambar itam ci yépp kon dëkk bi ni bari cheikh jëgé légui dëkk bi yalla defal na leen tawfiq ni ci gëna tawfiq nak moy mbolo mu baax mi nga xam ne ci li fe moy xéet ci réttu ba ak di jéma nan na bi ci xëssibaar yi ay di ko jéma liggéey ni tam ñoo ñu man ci mbolo mom xëyna da bokk té mbolo lañ mo xam ni ñoo mëna yëm ñu sëñ tuba yalla def lu bëgg ko té yalla tax man yalla bu ko na ko dal la xam ni amu ci taxé té mu itam mu fër ben ci sun xol té itam manam mu jaral na lu reey tam kenn ku ne man lu cee nax kenn ku ne man lu cee man lu cee jëmale fu ne waaye bëgg googu da bu ënte ko xam maanaam réer ba ci yom dugg ci kàmbara ci yom dugg ci paxa ci yom moo tax fii ci ngaay taw xeex yi ci am mooy dëkkaloo bi ñu dëkkaloo borom xam-xam yi ànd ci ngeen ànd ak ñoom cër bi ngeen leen jox xam nga ñoom dañuy liggéey suñ tubaa ci ngay ndax suñ tubaa kat liggéeyam bi daana wax ne da ci jiitu mooy xam-xam waj'al binaa'iya binaa'a 'ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi wax ne xam-xam moom da jiital ci li ñuy tabax ba muy jiital di dama wax ne inni ujahidu bil unuri wa bil tuqa li woo mboolo mi jëme leen ci itam dafa wax ne texas adduna al akhira la yaqulu ahmadu ila al saada waaye bila ilmi yaqulu ahmadu ila al saada yadcu al mala bil ilmi wal ibada maanaam li woo nit ñu jëme leen ci mooy texas adduna al akhira waaye fi ñu ko jaare nag mooy xam-xam ak jiite xam-xam kon xam-xam dafa bokk day ngànnaay suñ tuba dama am wër bu baax boo xam ne dañuy wax lu bëri ne xam-xam ngànnaay suñ tuba la képp ku koy xeex day mel dangay sot suñ tuba dañ ceeb musal kon képp ku koy jëfandikoo itam yaa ngi sotle suñ tuba itam képp kuy jàng rek daa ngay nekk si bërëb di yar ay nit di leen teete di leen jubbanti di leen jéem a xamal njubug suñ borom tubaab ko taala suñ tubaab nga fa nekkal te loolu daana ko wax daana wax ne képp koo xam ne yaa ngi si bërëb di fa jàngale alquran nee na man nga fa nekkal man nga fa wër kon ñoom gën a sant ci ànd boobu yi waaye di siyaar ñëpp rek xëy na ku lim juum te doo mën a matal suñ xaalim fall mi nga xam ne moo yéete ci kàddu yi nga xam ne ak njàng mu neex mi doon njàng rek ñu ko siyaar ak mboolem suñ moor jiite mi nga xam ne moom gàttal ci dugg dëkk ba ak jëfee yëpp ak suñ ñu suñu doon waat suñ abdul suñ abdul mbacke ak ñëpp rek noonu dañu siyaar bàyyi siyaar moom su li ko wax rek moom kenn la si noonu kana yàlla sàmm leen te ànd bi yàlla yàggal ko te sàmm ko te dara bañ ko xale man ci sama wetu bopp it maa ngi leen di sant bu baax yéen asatida yu baax yi ak mudara yi ak aima yi ak asatida yi yëpp ak borom xam-xam yeeg jafee bi kilifa yëpp maanaam cër bi nga xam ne mu ngeen ma jox jëpp ma ne yelloo naa ko jëpp ma ne itam maanaam sama ngir àgg na ko fa dama jàpp ne yéen maanaam suñ tubaa ci boobu rek ngeen bëgg te lépp lu laa ci suñ tubaa rek ngeen bëgg ko ngir jëmm suñ tubaa yi te loolu moo di ak mulit mulit yi moom dinaa yàgg na wax ne suñ tubaa képp lañuy wër moom lañ bëgg daal moom lañuy namm moom lañuy dàkk lépp lu tax ci moom it dañ lay bëgg ngir jëmm suñ tubaa boo santee aw santam ñu jàpp la ngir jëmm sëriñ bi boo day wax ci moom ñu bëgg la ngir jëmm sëriñ bi dañ jox lu ne ak lu ne ñu atlu ko ci yéen boo day jàng xasiyaay ngir noonu waaye lolou da na ci wax lu am solo lu mata bari xal mo Seydou Touba da wax ci Cheikh Ahmed Oudou Hassan té buñ tudde Fathu Sangil Ali min ko soufa de Cheikh Khadim da ca wax né Serigne bi da na wax né aduna dama don dakk dima dakk bu mujj né na ñi ne ma taxawal né bu ma taxawé aduna ñu wëru ko ci la gëp da wax né kipp ko xamni bëgg na ak ci man nak da ngay jéggi aduna mom do ak ci man ana ñu ñu aduna yi bu ko te Seydou Touba dara li mata moytu nak moy ginaaw bo yimu ci seen bo xam da nga santu santal wala ngay jang ay xassidam wala ngay waxan ci mom adna ci biir man nga ko ci amul man Seydou Touba kom la mo xam ni mudul jeex la man da fi amé lu ne waye adna joju bu ko te Seydou Touba ci den jaay yi mané ñom Seydou Touba ci yow nga ñak Seydou Touba yalla ciir mu sa lolu yalla ciir mu sa yalla ciir mu sa yalla ciir mu sa yalla ciir mu sa ci lolu wala dona mom doyi delo sant bu baakha bax ginaaw lol nak mawdou bi bu am solo la te moy solo ci waxtu duguna ma sax wax ay kalimat di cheikh le cheikhina wa akhina cheikh saad nusallimu alayka wa nuhayyika tahiyya islamiyya wa al-ikhwa arafuni wa rubbama aqbaluka anni lakinnahum yu'abbiruna an husni dhannihim bi فعن أخلاقهم الكريمة هذا ما عبروا عنها ونحن نقول كما كان يقول سيدنا أبو بكر الصديق اللهم لا تؤاخذني بما يقول عبد الفقير يعني أكرم الله بأن أحسن ظاهري وجمل ظاهري وأخفى عنه قبح سريرتي وسوء حالي وعظم تقصيري بجنبي اللهم لا تؤاخذني بما يقول واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني فوق ما يظنون كما قال الشيخ موجود كان موضوع بي نيكو استاذ رحيم مخلد موي وقتو معنى موي لب موي دوند بي سي بوم اذا بوغي سي توا بي سيما غيس نوخ موري سايخ بروت دوما جوم بن بروت دانكا لا سي غيس ما سي واخ نك فساجق المريد من ينقلب بحكم وقته ولا يرتقب أمامه وقتا فإن ذاك يمنع من إصلاح ما هناك وهذا المرسالة ما يكون خمني تاي دي فنق وقت تجيب ورد التاي بكو خالي ألك نحن يانا ألك بوجي لي ورد التاي بكو يوب ألك ألك دا أم لو فورا لك تجينا مونو دا تاي لينا دا تاي جي بكو بولي نياري جيبو كن amulo de gëna bari wala yaqtasib amamuhu waqtun fa inna zaaka yamna'u min islahi ma hunak motax muru sa def mu fof li wala ñu xamni moy fof du fonk wax ci ko xamni fonk na wax te du ko neena xam sey dal da na wax baat ko am solo da na wax ne ci tuwa radiya daw anhu bu ci ne man dara lu jëm ci neenal waxtu te mus ko ñu ñala gudd sax ñala fermus ko ñu ci jamono na wax mu ne man la wol ci du la wol lu ñu yow di dindi ni ko daal misal ni daal misal na ko ñen dafa melne ni ñu di camion ba mu fess del lu ko ko ba dara ko di ci mo la di wax fi ndax dara wax ne bis bi mom wax mu ne faaw mu jëf ci ay jëf yu baax yo xamni du dañ ñu balé ko xam nga Seydou Touba daan wax ñaar yu am solo daan wax ne na ngeen man gan ni xam ngeen luy gëna ñu waxa wax ba adam ñu leen lool nur nako way gën deug moy guddé bëcc guddi gën la bëcc gën la sa yu ñëwé nak bay dem ko sun bo war la yu balé da ma tax ba dal ci wax mu neen mus ko no ñu ci da na wax ni fa'dal bi anna waqta shakhs min a'az ashiya'ihi fa ashhil lahu bil a'az man li ëpp solo ci li nga am neena moy wax ndax waxtu moy capital ne lepp lu way am ci yalla ci waxtu yi la ko liggey ni ko imam waxe de lepp lu ku la raw ëndé ci ci wala wax ne lam da rawé bam koy jëf yaangi tok wétam té ci waxtu yi la ko jëf motax mu da wax ni amna difadatu wa tadyi'ul umur bi ghayri ma ya'ni fada'uha yadu manam sank waxtu lolu jangoro la jo xamni day lor do ma adam ndax waxtu yi dañ ko nak neul tay ci misal day fi am fukki heure ci misal rek sebeul bu dem rek wala minute bu dem rek lolu mo ma ngay wari at mu jeex xamal ni manam at mom mom dootu ñu ci motax seigne touba dana wax ni dembu woy na te dootu ñu bokk ëndegi ak seggu kon li fi nek moy tay ji lepp japp na lepp xere fasadatul murid madan qadim bi hukm waqti manam murid day teunk bokkam ci wax japp ni fay am xam nga sufiyal ni yag nañu wax lo xamni xawna ko tuti moy dembu ak xam nga dembu moy bal bes moy samedi wala gaaw ci waro gaaw ak diir ak aljina yoyu xam nga nit ñoo ñoko tak tudde le gaaw tudde tay gi diir tudde ënd ak diir aljina bis bi tam ñu nat ko ci ay heure tudde bi 5h 6h 7h ak ci mise jé nangam lool nit ñoo ko tudde lool wala ci dëgg dëgg waxtu ñi gënë rek mo am waxtu ñi gënë rek mo am leneen amut ndax ni ko imam duñé bo né gaaw du buddel sé gaaw ru benen gaaw lu dëssé waye di ci ko ñu dëssé kon jëmul yi nga nekk rek mo am jëmul jëri nak lo li nga fi jëf moy accé sa dëss ci Touba daana wax lu am am so daana wax lu ci ñu xam ngeen ne mooy biti réew da wax ni ndax xam ngeen luy biti réew ñu ne ko biti réew rek mooy ku génn sa réew dem ci beneen réew di liggéey ci nangam da nga waxoo ba àggal ñoo leen lool di nuru na ko waaye xam nga Seydou Touba dafa royal leen tuuti lépp buy laaj day laaj day njëkk a laaj di wax day njëkk a laaj ndax xam ngeen buy nangam mag ñu wax ca lañ xam ñoo leen day biti réew mooy ak jur di ñu nekk mooy biti réew na réew moom mooy fu mu jóge woon façon borom inna lillahi wa inna ilayhi raji'una wa anna ila rabbika arruja ak muntaha kon suñu borom moom foofee dem dëkk ruux yi danoo gare si fii ci aduna bi te war si jógewaale tànk léegi nag fa ngay jëm ëllëg li ngay jëf fii moo koy wax su dee lu baax nga dem ci kër teranga boo xam ni dara du fa jeex mu aljana waaye bu dee ab safaane nga dugg ci coono yoo xam ni da nga rëcc loolu ñëwee ci kaw suuf Seydou Touba lépp dañu ko tënkal xam-xam yi imam doon wax it mën nañ ko wax ci tombam yow yi mu daa wax xam nga daana wax ne adduna xikma la ma daana wax ne adduna dafa gàtt te di ñuy gàtt gàtt dundu doomu aadama ko gën a gàtt te dundu doomu aadama di ñuy gàtt gàtt fi ñuy mane fi ñuy tëlee ko gën a gàtt daa cee teg ne xam nga adduna mu gàtt na bi mu amee ba léegi bëriwut si boo ko xaymaa ci biti yowal sa yàlla xam nga in na yowman ind rabbika ka alfi sanati yoon ñëkk daara bu xam suuna alfa sana maanaam bis boo xam dana xaw toll ci juróom fukki junni at xam nga bis boobu sëñ bi ba ci anul at kenn du xam at moom lu toll moo tax dund fii moom mënu ko yàgg léegi rek Seydou Touba dana wax ne adduna kon dafa gàtt li nga gàtt gàtt na dund doomaadama moom gën a gàtt ndax yow bu dul wax a wax bu dul fii téeméer atam topp moom waaye du ma dund doomaadama dafa wax ne li ñuy gàtt gàtt fi ngay manee ak fi ngay tëlee ko gën a gàtt xam nga bi ngay doog a judd ba keroog yi am juróom benn at juróom ñaar daa naka day leen jël ci yow mënu doo dara boo demee ba màgga bi juróom ñeen fukki at dem téeméer li ci des dañ leen di jël ci yow doo mën dara daanaka xarit mu sax boo mën a dem kon diggante bi ci des mu muy jëndi te diggante boobu bëgg nga fee dégg nga maanaam dugg ci daara bi dañu boo doon dugg ci daara di jàng bi seet ngay jàng juróom benn heure boo amee juróom benn fukki at am na juróom benn at yoo xam ne ci jàng kese nga ko rek te da ngeen ci loolu bëgg na boona koy amul liggéey bu fekkee liggéey benn liggéey juróom-ñetti waxtu juróom-ñetti waxtu buñ ko xoolal ci juróom benn fukki at ñaar fukki at yépp kon da nga koo liggéey ndax 24 heures yi ñetti juróom-ñett la te faw nga nerawit juróom-ñetti waxtu xam nga juróom-ñetti waxtu yi boobu génnee moom muy ñaar fukkat yoo xam da nga ko neraw ak ñaar fukkat yoo xam ne da nga koo liggéey ak juróom benn at yoo xam ne da nga koo jàng boo ko sëg nag bu fekkee bis bi da nga toog di xewlu lu mat wenn waxtu rek ci année weer bi ndekki xamal ne am na ñaari at ci juróom benn fukkat yoo xam ne moom xewlu kees la rek boo ci boolee nag li sa téléphone bii jël li télé bii jël li maanaam oto yeeg dugg beg wàcc bii jël li waxtaan yeeg yooyu jël li ngay jox yàlla kon te yàlla kat wax na ne wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liyabudun woma ñaari woma lay ci tuba ko da wax da ma ci ci dara bu borom dal mu wax ci wax li mo xale lo leen tay da nga leen bëgg jox ak bir da tok ci suuf da di bind ñaari woma woma min dabbatin fi al-ard illa 'ala allahi rizquha woma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budu da ni woma jine moy li suñu borom gand te kenn mu lu ci wut moy jaaru yalla gi nga xam da la ko tek nga war ko def woma jine nak mais woma min dabbatin moy li suñu borom gadul warnu ko ni faw dina ma la ko warlo da ni bur bu tonne yalla nak budé ma warlo li do ko fa do ma da nga koy baye rek te jema dem ci limu xam nak da la ko gal da nga ci fa moy dinda wax ne ken ku ne am na ñaari diir sa diir bokk bi ak sa diir bangel ne sa diir bokk bi ñam la cey dem suñu borom ko warlo te mag mu tonne yalla lepp lu mu warlo da na ko def diir bangel bi nak lo ci defu lo ko yebul wu do ko fek xam nga da na wax lu bari bari ne nit ki ñeñu sepp la am moy suñu tuba neena nit ki ñeñu sepp la am moy sa jëmm ji nga am ak say jëf ak sa alal ak say bokk neena bo demee ba dee ñëw di waaji ñëw xamee too lekk gu neex gu naqari lan bu na bu ñaka xamee too ko xamal ne ñak nga sa jëmm say bokk fa sa bokk yi moom ngay la toppatoo ba sang la ba sang la ba jibbal la sa borom buñu defee loolu it neena ñàkk la say bokk sa alal ak sa alal ji tam neen dañ koy séddale kenn ku ne xaq jala ca suñu borom jox ñu jox la ko muy mirage bu ko séddale ba nopp neena ñàkk la sa alal sa jëf nag moo ko des neena jëf jooju nag moo lay gunge bu dee bu baax mu gunge la ba aljana bu dee sa wàll bu dee sa wàll wala xeeti bu dee taala muy gunge la ba ci këru sa wàll neena moo tax nga daa wax ne jëf jooju moo ma sa yitoo kon Seydou Touba daana wax lu bari tam ne képp koo xam ne sama xëy neexut war ngaa góorgóorlu ci sam ngont koo xam ne sama xëy neexut am xëy nee na mooy di nga tuddi doo ba tara ñu am juróom fukkaat daanaka loolu mooy xëy boo weesoo juróom dem juróom fukkaat nag jëm la ci topp ci dund bi rek ne loolu mooy mosal maanaam bu sama xëy neexut mooy bu fekkee ne farlu woo ci ñeggal bi war ngaa farlu laa far nag ci nit yi moo tax mën nañ ne bind yii suñu bi doon jox yëpp dana ko gàttal xam nga daana wax baat bu am solo ñaari baat bi am solo daana wax ne tàyyeel jërul gàcce waaye bal neex de tàyyeel jërul ak ñàkk tàyyeel jërul ak ñàkk waaye bal neex jërul gàcce tàyyeel jërul ñàkk bal neex jërul gàcce xam nga lépp lu war a lu nit amut bu ci ëpp léeg-léeg tayikoo li digg yi ak tayal ci lijjanti ko moo ko koy jeex te tayal boobu nag maanaam jërul la ñàkk nag ndax koo gis mu am rek day yëngu jëf farlu am yitte am doglu ba yàlla may te loolu boo defoo ne boo góorgóorlu rek suñu borom la may da nga ko may moo tax mu dee wax ne tayal jërul ñàkk waaye bànneex jërul gàcce ñu am ñoo xam ni bànneex yu gàtt yu tuuti yoo xam ne ay mil yu néew lay doon moo leen di jural gàcce adduna ak alaxira te loolu dara jël ko nga xam ne dañu ci waaye boo def ci lay wees moo tax mu daa wax ne tayyeeg jërul ñàkk waaye bànneex jërul gàcce kon waxtu fokk da tàmbalee mooy ñu xam ne dund gi mooy jamono ji nga toog nii di dund ci si ne loolu moo bëri lépp loo déglu tey xamal ne moom ñàkk na ko te ëllëg man ne daa wax ne jëf képp moo takk suñ borom jëf la xam fa man yaamal nit qaala darratin xayra jëla wa man yaamal nit qaala darratin charra jëla lu war a jëf ñu ko gis suñtu wàllu daa suñtu wàll daan wax ci war bi tam baat yu am solo yoo xam ne sama sëri bu baax ba ci Abdourahmane daa ko daan dégg mu di ko wax ne suñ bi daan wax ne aduna kenn deful kenn dara kenn déggalul kenn dara lu war a def boppam xam kenn deful kenn dara mooy ku lay def loo naqare wala muy dina ko jëf wala mu koy wax di yàq sa der wala yéen demee te jàpp ne yow la koy def fekk boppam la koy def ndax suñu borom dana ko tegaat lu toll ne lii nga ko lii nga teg ci anam bu gën a biis bu gën a mert bis boo xam ne dana ko rëccu kon boppam lay jëf waaye kenn defulul kenn dara moy def ko lay defal lu baax day japp ne yow la koy defal fekk ne batay bopam fep lay defal ndax mom lañ koy fay mo tax mo raane do way def ko fa man ya'mal misqala darratin khayran yara wa man ya'mal misqala darratin sharran yara mom la suñu waxale fa kullu ma ajrahu shakhsun min 'amal fa sayara jazaa'uhu yawmal wajh xam nga suñu borom ku mandu ba ci tuwal lay wax ne li ko yalla may da ko liggey ku gëstu suñu wa xam ko di nga xam ne lepp lu ko yalla jox rek manam yaay yo nako ndax ndax da liggey da jëf yalla da ko jaral lo xam ni yumbu te gis na gis ku ko jaram gis te jël dina da na waxtane ne bëttu ku man ala kadin bada bi qabla an ara ridan mu'abbada ngir bi mu am tawfiq yi mu am du lo xam ni ay xaxay koy may yalla kenn ay xaxay noo ci dara nit ki mëna def ci xaxay ba lu lu sax ay ay bëti ñen ci nit waye lu du yag du sori bu faatu wala du def jeex lu ko def ci tuba na bob balay mu fi def ci ngir ak nangam te day gëndu ni mo lay xam lool du taxay ngir mu ñaan sun borom wax na ne man ta qarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi atitu hurwala sun borom bo doxé dañu metta wu ci ko neena mu dox fukki metta gatal la bo dé dox neena man damay daw gatal la bo dé daw na sun borom dara daw mo te ci daw mo la dëkk ci ñu xol jinn yo xamné ci misal musu la faat waxtu ci kaw suuf musu la julli tam ci digg waxtu wala muti waxtu ci ngir bén waxtu day julli musu la julli ñaari julli fara da ci mel ñap ñap julli bu né ak ñap mbokk musu la manam faati tam ñu xiyamu dé da la woon ba ñu ndaw ndax ngeen ko daara ndax na ko tambali da ñu fi jëlé guddi musu ko nelaw te nit ta dañ dañ la bu xiyamu dé té nek bi ci do bu ko sunna fi lay gisi fi lay ci gisi wax na bu ma sa ci li ci bes ñaar rakka yi ci tek né bakkar la ci tari ak ali imran mo ko sunu mom ak nekra mo tax kene bepp la nek da xam nga señ señ señ bu ma jomul señ ma dem jëm señ señ ma dem ngay wala kene ci mag señ da ko laaj noy nek da mu ne ko man day da nek da ñaari ci bëgg ni ci manam koram lu dul koram mom la def ñu ne ko lool manam ci ka xawmatul nisa lool manam nafa rek digel la dañ ko man ñu adawu señ ma mo jaar ci mi raka la da nefa dati alquran gep ci la tari señ da abdou rahman lo xamne ñaar raka la def kene gep da na ko tari ci ñaar raka xam nga man xere wal lu baax mi señ mo do xeyri jaxati da la wax ne kene gep lu da nefa dati ci fukk raka ana man nit buñ da rek kene ne di mum da ci bokkon mum borom da la wax tamit wax ne sunu qur'an da ci da tari ci nefa rek manam moya te lolou musta dak bu ci ngeen day jamu tay wala mu gogor day jonne day mu baye leer ci ci mo wax ci jep da ko dadul ci ni bo ñew ci ni mu fonte wax ak ni da dundé wax tay ni da jamu yalla day ko alcorane ni ko da jang alcorane mom bu ñu neen momi ci ci wala da nga xam ci ci wala do ko wéy bi ni nek jolof bi bu ko né mo ci wax na né manam jang na fa dunni kamil kel lu mam mag mom bi nga xamne bu señ mamor jaaré ñu ñu jox ko ko jël bu gatt la ko yor jox ko borom dara mo waye dafa na jang na ko mom jinn yoon ma alcorane mu dawul dox ci ci lamé waxtu ndako da jang bu ko te nak yeen xéet jamm yaré ñu bind ci loxom ba ma ci tuba japp na né moy ci ëpp lu bind ci kaw suuf xamna suñu mbokk mo xamni xassibi yi da koy bindat ak mbolam bind señ tuba yi waye li ñu jëla am ci bind neena mo dina la ci juroom benn fukk jinni beet ak juroom xeer 60500 nga beet nga xam dal te mo amul xajine day def dum am rek bind nga xam ni bind day ci indi jinni beet mo man nga ko dal bokk ci wetari tam wetari tan yi am na sun mbokk yu bax ni genné diwanu salawat bo xam ni da lay juroom ñeet xajine yi nga xam yo xam ni moy lu mel ni lu nga xidma xidma xam ni ñeet xidma da am da am kubra am sughra am sughra sughra am sughra sughra sughra bu ko tan ni tan jurum lay nas me ma dum way te bu ko tan jurum ta di na ngay lay bolay nga xamne jurum ñet na ci ñu xol ci salawat an nabi rek ci shaykh salatu an nabi li ci def ci xub bu ñu bu ko tan ni ligey ci nit ñi ay jëm ñu xam da leen defal bañ nek ci bur yalla bok ci bur yalla yi gëna mak lolu ay jinni jinni la ci defal xam nga docteur kharim seydou wax na ci téddam bi né war ñu ñëw ci téme dëkk yo xamni ay murid ñoko sét ci ligël seydou touba da fa nek di ko yare ak di fëssel bi ya ñëw ci téme dëkk ci bir réew té boko mu jëlé dara man li ci wañu ëpp na lay jëjëm man xam na day gënal ci téme ndax man ni do ñu sañ rek ben dëkk yi ci bari da nga gis ñu sañ ci lu mat ñent ba juroomi dëkk ci amel rek dëkk daal fureen mo la lu fekk rek ñu jëlël ko dem tay kon koku ni manam waxtom xam nga dama sangu ko mané ko xé xam xam yi amul xam xam bo xamni manam amul lu ci jëw gëna bo xamni tay biñu bëll ci tawxid tawxid biñu jaani ci téré def na ko ci manam xam nga mbokk yi rarata bi gëna lu mat sangé téré nangam ci tawxid ci téré qasayru tawhid yi koku xam na amna mbokk mu ci dajal juroom gën ci ko nangam ndax na qasayru ba waye ci mën nañu ci jang tawhid ndax na téré tawhid mom da nga bind na bo ñu ci fekk tay gën ci bind mo fatu xéxale bi xam nga way na amna mbokk mo ko man way na wal na ma manam jukki bu mak bo xam dañu moy way ñu nguma won da lepp wërisu mu ko waye waye waye du na tay bu dey du mel risalatu nabi jeen mo señ bi sarana bokku tay nak yeen yi gën bind mom ci nahjul haqiqa ak al jawhar min al fisad wala nayr bo ñu ci xassu li ci bind lepp mom kenn xamul lu tor ñu ñew na ci lugal arabiyya du mel sarf ak nahwu yépp bind na ci nga ñew ci lu mel tay hadith yu tay salatu xam nga def na 40 hadith nafaris ad-durar fi kalimat khayrul bashar bo da ci def ci 40 hadith ni ko borom xam yi yalla def bokk da na xitam li nga xamne tay di na rawdu ya xit da na ni xitam cheikh khadim serigne mamour ñom ni waye bi ko da ye nga xamne yalla na mom ci liggey bala bok mom mag leen wax ne nañ fex ba ibnu atala sikandari bu mu upp di ay xitam bu upp di serigne ay xitam da ibnu atala mat na ñet te nga xitam ay xitam bu mu ko am xam nga na xitam wax yu gatt bari gatt yo xam da ye maana yu bare bare bare jowar ni al kalim rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye liñ dajé ci min xitam cheikh khadim rek ci rawu day day ko ñaar na xitam ibn abdul hak ibn abdul rashid ndari ndax yaaka na ci wal hikma mom ñi ko ëpp lu ay hikma ci kawsuf la bok bu ko tak fatawa yi ndé xam mil fatawa yi tak gën bu ko tak wasi yi tam nga xam né goor ñi jigen ñi ñi ando nak mom dañ sey ji kenn ku la defal na wasi yi ci bang yi bu ko tak nak karama shaykhul bamba nak nga xam né non lé rek bu dé ba dañ ko waye nak karama shaykhul bamba japp na ni man bu may dafa ñu tawé mo bu ko dajé rek man naké dañé jinni karam yu bokku yo xamné bu ci dina am tisla ba ci la am kenn ci man kenn ko mëna mëna bu bokku bokku di yi xam na ko wéx xam na cheikh mohammed ndax musika ci ganar def na téré bo xamné da ko tuddé min karama cheikh ahmed bam man li yalla jaaral ci jinnu ci ay xarbaax kenn xam lu tam xam lu man ni dañ wax né mujjina ñéré mujjina xarbaax di fa baax sopp ko di baax xam nga xarbaax moy di doxu ta am di baxo am bis bu sopp ko lolou lañu tuddu xarbaax bu mu dañu dal ba xarbaax mu ci bari xam nga day mujj doon aada xam nga xarqul aada lay wax ak bu ne ba manam xarfa manam xawa bari day mujj nek aada ci bo lolou la mu ngi da wax kon waxtu mom buñ koy waxtane manam ab mujj mom moy ki nga xamne mo wara dina fonk waxtu ci kawsu daw te ci tuwaam dañ da wax du leer dañ da wax ne wa arghabu al ashiya fi wax na ni amwali radd ila al dunya ma al hayat wa law suwa al faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafan wa hal fartan min baqi umr al qadban qad mada bi ghayri ta'ati wa la khayrha ina ni dem bar sax ni dem ci ëllu yoonu xiyam ñafa dem ñi nga xamni faatuna ko te lajol li gëna bëgg ci kaw suuf moy delu wal aduna donte ben seconde wala ben minute mu mëna gaaw jëf lu baax loolu ñu taxé dañ koy def ñu taxé wu dañ koy def señ bar sax lu mëta bay xel la imam wax na ci la mo xiyam ñu ko dem am na ñoo xamni tay da leen tié moy bor bu ñu amé doon nit ci kaw suuf mëna doon sax ay fukki dara mak ñaar fukki dara té loola ñu ci do wax hadith bu wër né borom mom ci ko am bu faato roxal ci bom du dem du ag day ne ci digënté day tax ci ñu ci xéer ñu ko bon loolu ci tagiriba dama ci xam ay jëm yo xamni manam dañu wax ay ay nit ñoo xamne dañu dem bari bor mu indi leen jexe jexe yo xamne xamne yalla dañu defal manam won leen seen bir ñu gis xalu jexe jexe bañ ne ci bëgg ñu jëfale leen bor yi te bor yi la ci war moy du ñoo bindi ko won wa kërëm bu ñëwé dañ koy wéddi te bor mom suñu jowa bu gi xamne masna bi de ndigal lo xamne mu yépp lako jox seigneur mo jox mé ca mbacké la bindu lettre ne ko digal na murid yep man yow dana ko yow digal na la bor mom bor yi am yep dang ko dadi fay te bu amati bor waye amna leta sax bo xam da ko joxal borom dalu mu afi bu nekk ci geej bi ne ko nang ko won murid yep lam ci bind moy da ngay bayyi bor te moy ko ndax bor doxul te day yak te man dama xidar sama bop ba nopp te bor ku ko am faaw ñu xidar la ëlëk te bëgguma ñu xidar kenn de nga da xamé ku am bor sax bu mu indi ak yi dan letter bu ñe borom dal mo dafa takku fof cheikh sepp ñu yebal mu yebal ba kenn ku ne boko xolé day na dox sa borom buñu boko xolé koko ñu fa ci tay lolu mi sand rek ci yoonu xeer yoonu xeer mu ki fa dem ci jikk yi do ko dara gis li baax de ko gis li safari de ko gis te fofa kuru pay la way du ko ko jikk jikk gi fi dem ci tu war ni ngay andal itam li gëna nak li gëdi moy andal gi andal mom ndax da na wax baat bo xam da na wax lu bari ni baat bu raglu la da na wax ni am ñoo xam da yow ma xiyam man ñoom duñ ko gisee ndax li ma nekk dañ ci nekkutul boy señ man nga dem ba ag lay ci birum señ tawani la yow ko tin bu ko mo bu ñu ñoo da ko ko mo fon ci yow ci mbari li la yobbu ak ko ci tay ñoo ñu ndax ñoo ñoon ndax xam nga suñu borom wax na ne bo faato bis boy def malaika li ñu xol moy sa xol lañu xol xol bi lañu xol al mar'u ma'a man ahabba bu fekke yow ay mbeur nga bëggoon ak way kat ak de nga ñu ñi dem nañu ñoo ñe ñom lay andal def bis bo def ko bañu kalaate ci mborom bu fekke na sa xol na suñu tuba ko fess te muy tamuy dëgg bo def ci ginaaw suñu tuba ngi def la moy al mar'u ma'a man ahabba kon waxtu lu mata digel la lu mata baye xel lu mata tonko day tam te sun borom da fay ko manu sun duwa dara wax ne sun borom de yobal xiyam to mi di wa adlu mom la fay tud ginaaw male yi sax ku ci mbekkon sa morom da la sun duwa ni ko jang ci sun xaar ku ci mbekkon sa morom da na jël bijiri ke jox la ko ngir nga mbekkat ko nang ko mbekkat sun borom ku man la te ko xarign la té kenn mënu ko nax itam ci dowa nek na ci sirku jowé yaaka na nek na ko fi daw lo xamni lu am hikma la té mata baye xal bo wara xone sidna musa alayhi salam sun borom dafa won mandom ni ne ko demal ci wetu def gi nga lakku fi tay setan ñu ci wetu def gi am ku ñew ci mi yéré dugg ci def gi di sangu ne sidna musa alayhi salam seen mesour am ben xale bu ñew ba gis yere waaji da di koy gaaw wisi ko fekk fi ab xaris mu daal gaaw jël xaris bi daw ak mom amna gumba ko xam day palantu di palantu ba ak ci bëre bi taxante waaji genn ci ndox mi jël ay yere sala xol xaris bi gis ko mu dab gumba bi ne ko ya jël sama xaris bi gumba bi ne ko man dama bet neexul mu ne ko da ngay wax rek da di koy poñé diko poñé bu gumba gi sedd bu waaji fa sidna musa tam ne amu jam su mborom dadi ko ko tam dara ne ko gone gi la gis mu jël khalisu waji waji da li geel won baye wala ko ta fay ak terner wala ak jundi bu ma jumut te baye waji baye khale bi fatu te waji amelon nako da ko ligeel won wala ko fay te fuliko te khale bi mo wara don ko xe te waji amelon na bayam jundi bi ne ko gone gene da yakamti bu yakamti wuton dana jotat xakam ci anam ko dagal ne ko gumba gi ngay gisse bu ndata gumba mo rayal baye waaji don sangu itam nga xamne aduna non la ko suñu borom di liggende dara neew dara dunga ben rek mako am solo lu am nit lo la suñu ci wax tallahi laysa yanfa'u shakhsan ghadan inda hududi ramzihi ghayru hudan sey xalid ni ko solo ne ak abdu akub yar lolu modi aduna ci bo da ngay wax lu bari ni ak murid tay bu doon boko doon misal ci jëm ji nga gis jëm ji ni ñu melne manam ci al murid no moy torlo sharia bu tebu ci alquran sunna ndax nit ki day am jëm way am roogu def ci jëm ji amna secret sun borom bo xamni moy doxal lepp wa ya'lamu sirra wa akhfa jëm ji nak bu doon ak murid boko doon misal ci murid ni ñu torlo sharia bu tebu ci alquran ak sunna sin tan lool moy jëm ji waye roox ji ko def ci nak moy ay tegg ak bu ya ak ay tegli moy ruuh ak ad murid ku la gëna yaraw dañ la ami tegg ëpp lu ko mo la gëna jégg ak murid mo la gëna murid cheikh sirri muhtar bu baax bu sunu khalifa bu baax da na wax baat bo xam japp na ñun sax sé doon ko da na wax ne ku yaraw wut yor dara di señ bay jaxté wax ne amul yaray tax ñu fop ñu tegg ci kaw diko wër waye dañ ñak yaray tax ñu fabbe ñu tegge ni sa kaw tek fi suuf diko taw aw ko ma qad rabbi la an man ab yar ci ay tegge seigne touba ci dara wax ne ay tegge moy may yalla ci re jaamu yalla yi aljana la lay tabal waye aljana ak yalla bokku ñu xam nga ni ci na tabbi aljana te du gisse yalla yalla ci yalla musal waye gisse yalla mo dakk aljana ñu ci biir dara meru du doon ladina amrul husna ladina ahsanul husna day nga wa ziyada kon murid nak bu faté ni mom seigne touba da wax murid yitéen du aljana dé tabbi aljana té matna yé da ci daara ji ci daru salam seigne bassiro ko nek seigne abdou diaw néen da fa yébal néko bo démé nga wax murid yéneen képp ko xamné aduna ko taxajuk na dem bayyi ma fi daara ko xamné alakhirah ko taxajuk nit na dem bayyi ma fi daara ko xamné aduna ak alakhirah ko taxajuk nit na dem bayyi ma fi daara ko xamné yalla képp dal mo yité mu taw xam ki nga xam day jaamu yàlla ngir bëgg a tàgg aljana képp kooku day jaamu yàlla par intérêt te yàlla kenn du ko jaamu ci intérêt par intérêt yàlla da ngay xam ne jaamam nga mu yore jaam nga di ko jaamu ngir ni dana ko sant leneen lu nga ca tarame ginnaaw ba nag nga sante ko ko noonu daf xaw la murid de mooy indir muridu laa yuridu abadan xayra darrahmaan mane wax ne mën na yuri chey an si waa mawdaahu yesib lahu wa xayra fa awdaahu xaddul iraadati jaxoo li saada tarkul muridi maa alil aada te ca mën na yuri chey an si waa mawdaahu yesib lahu murid foofi day ne xam nga ci alquran suñu borom wax na xeetu murid yu bëri bëri wax na muridu dunia ñoo xam ne adduna moom la ñuy murid moom la ñuy teen moom la ñuy dàkk moom la ñuy mut moom la ñuy wër suñu tuba sax adduna ci moom wareel bare moom man minkum man yuridu dunia yar yar musa ci doon ñoom suñu tuba daana wax ne ñoom sikku maag ñoom dara fii ci adduna sikku maag ñoom dara fër ci alaxira ñaareel bi mooy ñi nga xam ne tey alaxira leen boore suñu tuba ngaa ne àjjina lañ bëgg a tàgg xam ne suñu tuba bunt bu gaaw la ci ndax fi ne suñu tuba yi di tax day buntu adduna suñu bëssu nee na mosuñoo xam ku ñëw ànd ak moom jaayante ak moom te sa xaal surtout pour fa nga ne ñëpp maanaam ñi nga màcce ñëpp ñee la te mbirum adduna day daal di sopp ko xaalub adduna suñu borom da ko ci defal bàcci waaye loola bokku ta suñ tuwaar bi ni ma ko waxee rek moo tax am na ñoo xam ne min ko ma yuridu dunia waaye min ko ma yuridu laaxira daa am ñoo xam ne alaaxira moo leen taxaju muridi alaaxira rek aljana nga xam ne bu suñ tuwaar ne woon tey aljana bokku ta ci sawar laa jëm ak yéen ñoom ñu taxaw loolu na suñu bi maanaam murid yu bari foofu dañu nekk rek xam nga am naa suñu sama maam bu baax da koy nett bi yaakaar nett na ko fii daw suñu bàyyi la sax suñu Abdou Samad pour suñu mu daw ba la day wax wax murid dafa wax ne suñu tuba baax na baax goo xam ne buñ dina yowal xiyam mën naa wax suñu borom ne ko lépp lu waay jëf ci safaan nañ ma ko teg ñoom ñëpp mën di mbindeef ñëpp tàdd aj mën ma tàdd sawara ñu baax suñu tuba mu àddana foofu waaye nag nee na buñ ci àggoon loola am suñu tuba sawara sooree bu fa duggee nee na man moo may dàqat ajjana ndax nee na ajjana bu ma suñu tuba nekkul sawara koy dàq nga xam ne kooku kon ëntal suñu tuba ngir tàgg ajjana kep mun jëmmi suñu tuba ji rek la bëgg sa yàlla tax kon min ku ma yuridu dunia wa min ku ma yuridu laaxira waaye ci alquran suñu borom wax na ñoo xam ni yàlla moo leen taxajul waaye dañ caa boole ëmbee ji kat in kuntum na turidna allaha wa rasulahu wa daara al akhira ñu di am na nga xam ne bëgg nañ yàlla bëgg yonte bi tax leen ji waaye nag alaxira itam ajjana it boolewaat nañ ko ci loolu suñu bi moo tax mu rëy yombu dëgg yi am na ñoo xam ne tey mooy yuriduuna wajhahu wasbir nafsaka maa alladina yadacuuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu ndax ne jëmm yàlla képp moo leen ñor moom la ñuy wut mom lañuy tak mom lañuy jëflantel mo leen di taxaju mo leen mom lañuy wax mom lañuy jëf ndax yalla kep mo leen wax adena ji dañ ko ñaan sax waye dañu xamni bëre bobu fa lañu mëna jëf yalla kep ko xam nak murid bo di gëna da nga xamne moy li gëna kaw xam nga señu bi xamna wala moy nit dëgg yombul la yombal nga wax ne man ab mulit la te do ab mulit ne gisel waye di dug di dox ci mulit ba dundal nga farjé mourir rek mulit gisel waye di dug di dox ci mulit ba am ay mulit te kaddu mulit

0: ko te mënu ko jëfëniko am ño xamni am nañ ko te mënu ko jëfëniko am ño xamni bëgg nañ ko te amuñu ko kon jaamu yalla gi amna haq moy nga déllo ko ci yalla xewul itam bu ñëwé nonu nga déllo ko ci yalla ak moy itam neena haqam moy nga tuub mom ak jéggulu déllu ci suñu borom tabaaraku ta'ala ak ñi déme xéena lolu duñ gëna guddal kon dal gatal bi mom moy amon la yéene ci waxtaan bi waye waxtaan bi mat na sekk imam wax na lepp mom la ci def rek moy lu gëna farlu te gëna xamné murid mom da bëgg lo xamné yëngut al murid mom day dund ci ak tofel day dund ci ak li am mahabba nagui wax legi ni jëm ji moy sharia bu tagu alquran ak sunna ruh bi moy teggini waye sek rek ak murid ni moy bëgg seigne touba seigne ma dem ngay jëm moy ñu no ko daana wax ne seigne touba bu amono ñu def ndëg bi moy bëgg ko ndax li ngay def lepp fi ne bo sétlo ci yow lay dem xaxidi yi ngay jàng yow lay jël bu ngeen def bisu xaxidi itam da ci ëpp ci xewri lañ koy def lepp ñun murid ni nokoy xew na wat kon seigne touba li dem ci mom man li ko mëna jëri yow bëreut xana nga bëgg ko kesse nga man ci mom ak itam jéema nekk ci bëggam itam sakam katal ak jëm ci jëm lepp lu bëggul nga bëggal ko itam ndax bëgg loolu laaj bëgg da laaj ci sëñ bi mom lepp lu bëgg nga bëgg ko sëñ bi dafa bëgg yalla mom waxal bo wala yalla mom yëmelu ko dara da ko giñ ci yalla fa yëmelu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'd al ahab ko ko nga dar ko bëgg na dina sëñ bi wa bëgg na nga dar ko bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bu dinaaw bu sun borom woy neena rasulullah mom la gëna bëgg ci mbolam mbidde ci sun borom wan nabi ba'd al ahad waaw du jaale ci lool bu sa wer kon bëgg seigne touba lool la laaj lepp lu seigne touba bëggul lu bëgg ko lu mu japp lu japp ko ndax yoonu yalla ay yoon la am ñu am ñi tam ci kaw ñëk xam yalla xam yoonante bi do ko xam seigne bi ak ñoo xam sëriñ bi dañu ñëk xam do ko xam ñurënte bi do ko xam dañ la suñu borom tabaaraku ta'ala li ëpp rek na moy wayfal lenn lo xam sëriñ tuba da ko fonk lolu mom du ko bëgg ni tuba andi dina koy wax sama mbokk xéer bi wax dañu nekk fa ci kër bi may leen yéet ni ku ma ci wax ne man da nga ma bëgg man ni da jeen ma wayfal dara ci sëriñ tuba ni nga ne ma ko bëggal sa bokk lolu mom dootuma japp ne yow manam da nga ma bëgg dama lay ab non la lay japp yow moy ci tuba itam non dafa am yo xam da ko bëgg rek mu yalla ak yoonte ak alquranul karim nga xamni da ngay gis ci mbidam lu wax dama leen bëgg ba ci wéru koor bi mom da ngay gis ci wéru koor rek da ngay su wax ne uhibbuka hubba dhati inni uhibbuka hubba dhati ak uhibbuka bila ghishin wa bila ghishin wa nuru ya am nuru ya amali nuru xane bëgg hubba dhati nak mo joxe xam nga bëgg bari na ñu koy wax lay bëgg yombut ndax li tax yombut moy ñu bari dañuy bëgg way seen bokk dañuy bëgg ci biir kër bëgg xam sama kalaat bi dañu wote bëgg seigne touba lu bari ni mo koy waxe waye leleg nga xawa manam bo toge sa bokk dal man faaw lu ya dal sa bokk ndax seigne touba li ci nekkal da bari man ba nga jido ba legi ci parce que seigne touba ngay dund ak xewal seigne touba ni ñu lu gëna ko seigne touba yow manena yow lañ ko defal xam nga koko señ bi man nga ne bëgg na señ bi waaye bu mu tul sa bopp nga bëgg ci señ bi yalla yalla mu sa ci lool yalla yalla mu sa ci lool mo tax nak bëgg xubbu daat mo joxe mom la amon ci yëte ci sa baax sa rek manam ñu tey dañ leena xubbu daat moko bolé mo ana nga xamni ñu tey jëm ñu tey la bëgg sallallahu alayhi wa sallam kon lolu mo doon kaddu yi señ xaarim wax na ne magal gi ñu jéxale ci magal gi nak mom ben ligal señ Touba la ñaaral ba bis bu ama am solo la ndax bisu sant yalla la xam nga seigne touba bi muy dem ci geej gi cheikh dal mo ko net at mu ne nat yi ko suñu borom doon tek at mu ne tay liñ ko tek ni bu deewene dañ koy fulat tek ko lu ko fulé mu mom lepp bu deewene te ñu fulat nat yi ana geej ga mom wax di yalla dam fa tek adi yalla def na ma dem mayor ba way mayom bo seigne bo fa taxaw xamni seigne touba seigne goor deug moy seigne touba manam juroom ñaari ak ci and bo xamni seigne bi teram luy tax nga man dund digg and bo xamne tay ay yeppum nga lenn lu jagaru dun te mom mu dogu ci ne manam lenn lu mu jire ci tuwa bi do am tuwa bi sax ku nata japp amna lu ñu la warlo ci xarit way musko nango jël maso nañ ko dajale di ko tiddel ci ko jox way xam nga ci la wax ak beet wol nga xamne ne ko jigen xasida moy ni wax ne yadi li mughdin karimun nafi'in samadillah ibrahima ta'ti min sulayti man sama loxo yalla cepp la ko tal nga xamne musko jëfëliko seen lek ma seen naan bërr bi ni dëkk sax mom moy defal bo mu am baax mbar ni ta mbar ni ndag gamo ñi ko xam gamo jamono jëre juroom ñett yër ñep da koy taw jamono jëre nak la taw ba uppul nga xamne man la juroom at yam fa def wala juroom ñaar at yi lepp ci kawam la ko taw man dëkk ci nit dank té ay baat yu naxla yu ñëw rek bu ko waxon de nga manam ñu jëddu ci ko mu nekk ci jàpp waye da fustire maslan katat ñu ko waye da u dahiru mushrikan li yashhad bi anni la u dahiru mushrikan man do maslan manam ku bokale yalla do maslan nonu yalla da u dahiru mushrikan khalilan habiban manam mustar maslan ñu ne suñu bëss suñu mëna la jël daga na wax na lu am solo moy li tax tuba bi jinde ko rew moy kër bi koy atté fi ci ndap bu defandron bofam wala mu wax sax fi ne man nañ ko bay waye li koy laaj lepp mi ngay ko kër mi dañ yoro den wax ne li ngeen wax dal kër ngeen wax ne moko wax sa yi ñëw rek ma dox ci ma wax dal li mu tool ñom ane jëf dañ japp ne dañ leena fulalu dal xam nga lool nak mu nekk ci juroom ñaari at yo xamni ay natt la bi natt yu jexé sax bu ñëw ci réew mi juroom ben wër la fi def ñu baat ko gannaar te nar mu def ñenti at yo xamni fofu nak la natuy jexé ci lam japp way tiwul taxul mu ngi xam nga seigne touba da natuy fukki at la akhirata a'wal man fukki at la ci dim ko xam mo juroom ñaari at degg ak ñepp at gannaar yi waye nak bu mu joge gannaar taxul mu nopul dañ ko yobbu ci yeen mu def ko juroom ñaat ñu bar ko ñeereem mu def ko lan fukki at ak juroom ci final survey lool lepp nak natt yoyé nak seen la dafa wax né bi suñu borom di def natt yi day def at mu né da koy ful bu defon tay témer natt bu dewe né de nga ñaari témer lay doon xam nga natt yi xowé fi nak natt yi bari la ci misal bëreb ba fi né ñu bari bari bo mënu fa dem ba jigu ko ci Allah bi dafa tank dëgg dafa bari ay dëgg yi dafa ci lay yi dox ci suuf bi gor bi yéwé dafa bari ak yi marté ak yi dëgg ay xam yo xamni amna foore la bo xamni bu fi ni amna fa beureug yo xamni nit ñu su waxe tankam da fat ci du ñu ko daana ko keur mu lu ko wax foko nak nak bu ne dej nako coono gëna dej mo coono gis na min na mo xamni wax na ne tu mu ran ci na fa ci ak cion ak lek ak lu ñu lek ndax ñeen jëfëni ko na fa lo xamni day ñi gëna manam ñak lu lek ci réew mi xalatuñ ko lek te nak ko rek moy manam mu bëgguta sakku ci doomu adama wala ci nit lenn kenn kuma yalla du sakku ci moom dara jërëjëf kon natt yooyu natt yu bare bare la fi mu muñ ko ci muñ bu rafet nag ndax dara wax ne man day dama mos ñu tooñ ma ma muñ ñu fay ma fayul ma la la daa dama mos ñu tooñ ma ma muñ ñu fay ma fayul ma rawatina ñu nekkoon ak moom di ko dëng xam nga am na koo xam ni ab sénégalais la woon ab ndar la yàlla def mu nekkoon fa kooke lu ne def na ko Seydou Ba ci lu day wax xam nga Seydou Moussa ko wax Issa mu naa ko tey nga suuxa dër bi di ko suuxoon na ay tool Issa mu naa ko nangam ak nangam wax yi kenn mënta wax te lépp nag mënoon naa lépp da ko ànd ak mën gu buñ ko set gu sel sabrul jëmi baada jamili sabri ci tura bi mu raa nag di natt boobu jeexee nag suñu borom di ko fay suñu borom sëñ bi lu waay jëf dëgg la lu way lu def lu fay la ko sëriñ te lu def da bari motax suñu borom di ko fay ba bi ñu yéré na tan dañ kat lima suñu borom fayé nak ci sama natt be sama bi la kawal sama ñop légui nak képp ko xamni sama mbékk sa mbékk la la ñu sakku bis bi sa yu dëll sété la démé ci sant ba yalla lolu mo ngi di magal Touba ana bisu sant yalla la man ci kaw su yaakaana bis bobu la xam bo xamni dañ koy def ngir sant yalla kéré ci magal Touba la ci xam suñ ko lu mbarké mo wax ni ñu sante yalla ci bis ba moy ci jang alquran lañ ko sante ak ci jang qasida ak ci xéti azkar yi dikr ak ci jokku mbokk ak ci siyaare gaa yu baax yi moo xam ñi nga xam ne dañoo ne ci kaw suuf ak ñi nga xam ne dañoo ne ci biir suuf. loola lépp day delluwaat ci lislam. kenn mënu ko diir ci gënoo ndax sant iblis loolu la bañoon. ba ne woon suñu borom ne ko wala tajidu aktharuhum shakirina. iblis fi mu naxee ni mooy def sax ba def leen ay jàmbarkat. suñu tubaab nag moom dafa wax ni kataftu wa inni shakirun lestu dastika. maanaam suñu tubaab suñu ku jàmbare ñu noonu la dee. maanaam taw fii ma mooy ngay xool suñu bopp si yaay yi fi ne. xam nga Karbala. dafa mën a demoon njabootu yónnee ba ñun ñoo koy naqaru. ak ñu ne dañ koy nekk di waat nam amee woon. xol yi di gën a tàng ñuy gën a mere. bu mu di ñuy mere ñeneen ñuy mere ñeneen ñu ca bokkul. suñu tubaab nag daa sabab ba wër bëri mbir mi muy ak cent. te ñun dañu mag li ba ñëw. te suñu xel du dem ci natt yi suñu tubaab daa def. te buñ ko doon nekk li kat ab tubaab du màggal si mukk. waaye dafa ne kat ab tubaab indi Shakirou lastu dastika maanaam su jàmbat. yàlla na yàlla fayal lu ko. moo tax mu maanaam foofu mu nekk foofu lay ne duñ jàmbat. ku ñuy diine ci. su dee yi ñoo xam loolu la ñu ko waxal ci lu bon. waaye suñu tubaab dañoo waxoon ne. kan ardi yuru maa fawqaha kullu qabiha wala turii min batniha illa malaha. nee na da ngay am jikkoy suuf suuf lu waaye buub rek mën na ko xëpp ci kaw suuf. waaye ku gas suuf lu baax rek ngay gis. maanaam mbir yi de wax dëgg yàlla man li ma xam ci ñoom ci seen ci lu dañ caaraan loo xam ne moom ko sëñ wax. xëy na dara nekk ci te li ëpp suuf dund moom jàpp naa ne jeex na te jàpp na dara mën ko am ci kaw suuf lu am solo loo xam ne war naa tax ñu wax leen. waaye ñu leen gën a mën a jëf yu baax. te yàlla rek tax na ba njëg na ñu koy def loolu moom yóbbul ci kaw suuf. ñu leen gën a mën a dikk itam tudd yàlla. fan yi itam da nga xool koor gi weesu rek ni ñuy dundalee koor gi. ci di ko wor boole ko di joxe ay ndoxu. boole ko zikr waxtu wu ne muy xeeti maanaam fulk yi ñu jàng ak alkaar yu bari yeeg ak dundal ñu gën a guddee ak bi si xew yi suñ ko doonu. day jëmmal la suñ tubaab daa wax ne xayru siyaami ramadaana diyoxoyuf. xam nga la doxoon nee na gën ci woore koor ak dundal ko nee ci man lañ ko xam ne xayru siyaami ramadaana diyoxoyuf. moo tax loola nan ca ne rek tuuti. joom moom def ne lu wér la bëgg jim bëgg yàlla sax dawaa ne ahbabtuhu xubba alladi bihi araf. maanaam bëgg goo xam ne ànd ak xam na jëmmi suñu borom di xam goo xam ne doo jaxase doo jaawale. foofee lan ne loolu moo ne yóbbu tubaab moo ne lu tubaay def. maanaam suñu tubaab dana wax ne bu ñëwee lu tubaay man da nga def ko santale ko ci yàlla. te ñun moo xam mudul yi la ak yëpp mudul sax yëpp Sénégal yëpp dëggum suñu tubaab mooy suñu mbir. ndax suñu tubaab mos sa woote jëm ci ab bërëb wala ci mbiram. loolu lu yéemu la suñ tubaab ku ne yoonam wii mooy na ko tuddee loo tur woo xam ne day laa la jëmmam de am naa suñu mbokk feese moro moo xam daa tàbbi ci yoon wi bi ñuy waxtaan ma koy laaj dana ma li tax mu dugg ci yoon wi mooy tur yoon wi ndax daa gis yeneen yoon yi day lëkkaloog ay jëmm wala ay bërëb waaye moom yoonam wii iradatu wajhi illahi la ci gis mooy muridullahi yuriduuna wajhahu la ñeen loolu rek moo koy li tax mu tàbbi ci yoon wi te moo tax yooyu am solo la bi ñuy dellu di jóge ca géej jël di ñëwaat ci réew mi réew lépp la ñaan la war naa wax ne i am jooy ila Mauritanie dañu saadatu na waaye ila xaw mi waa Sénégal réew lépp la ñaanal saadatu na wal teg fi naa yow ma jàngal xalq lii laa na moo tax suñu tubaab xéwal ñëpp la moo tax réew lépp fonk gis nga sax baabu wër Cheikh Sour yi mëri ca gànnaar dana wax ne Cheikh Ahmadou ni'matun awlaha hayul xalaaiqa kullaha mawlaha maanaam xéwal la bu yàlla baaxee jaam ñi moom suñu tubaab moo tax ñëpp ko bokk. léeg nag mur yi bëggoo moom waaye ku am fu la doo ko bàyyi mur yi léeg-léeg itam waa kañoo rek boole bëggoo moom léeg-léeg sax mbakki ñoo ñu bëggoo moom waaye suñu tubaab da nga jàpp ne moom ñëpp ko bokk xéwal suñu borom la boo xam ne li yéen itam dem ci jaam ñi noonu la dem ci jaam ñi. Cheikh Ahmadou ni'matun awlaha hadi al xalaaiqa kullaha mawlaha. suñu xaar yi foofu ma lim doon wax lu wax naa dem de doyee maa ngi jégg lu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: waaye yaakaar naa ni ñu ngi ci
2: bàyyi. moom ñëpp di kaddu ci sëriñ Moussa lu bàyyi boobu yëpp incha allah kon laa ni yëpp di jàll waaye dees na ci tànn fukki laaj ndax ñu mat ñaar fukki laaj dikk waaye fukki yi dees na ko jàllale. sëriñ bi kii nee na dafa dégg bi ngay wax ci maam ceeb na ngay wax ay sant yu mu sant nee na dafa gis na jamono ji toll nag sant ay dëkk dafa tumbaat ci kilifa yi muy laaj loolu ko waaw maanaam ki gis wax ne bi ngay wax ci sanci dëkk yi ba wax maam ceeba ni tooloo ni ñeen si kilomètre carré mais dafa gis yi jamono kilifa yi seen sanci dëkk léegi dafa néewu lool koy tàmp soo dal
0: bay sa dama may bala maa dugg ci laaj boobu laaj bi nag laaj yi nag maa kilifa yi ko bokk na ñëpp ko bokk rek xam naa lu ma diggi gars yi itam kilifa yi ñëwti dama am lu ma buggoon a dabaatal mooy sama sunu mbokki dayra yu baax yi sunu mbokki yu baax yi nga xam ne ci njiital suñu xaadim Diour yàlla def suñu xaadim mais ba mu nekkee fële ca Amérique te suñu xaadim bokk si ñi ko wut ci liggéey bi Moussa Sy Sunna su rafetraaj te mooy màggal dara gi bu ñu dee subale si risque Saban te ànd ak mbooleem dayra bi bale yu jàmbaar yi yëpp ñëw ñu dundal guddi gi ba fajr loolu nag ma di ca moom mu am solo lool doon tawfiix joo xam ne daa yokk ci magal gi ndax noonu bis bare mi daa magal ak guddi ga ca des ay guddi gi risque Saban gi nag moom ak ñoom dañoo tax ak yëpp ñu di ko moggal di ko magal boole ko ci magal gi jàpp ne sax nag mooy mbir mi ndax bisu risque Saban ci la Serigne Touba feeñoon jamono ci wax yi gën a wér ndax gëstu kat yëpp day mën a ne moom lañ dem ba saxal ko Serigne Touba ci boobu mënee nekk lu wér yoo xam ne day wax ne man ci laa feeñ kilifa yi fi mujj itam suñ seer yow suñu ñëpp laa ñëw daal ko wax kii yi jëf a bëri ci yoon bi itam loolu moo ci moom lañ ci saxal bisu risque Saban at mi nag moom lere ci lañ wute waaye Amar Sara moom mooy la ci gën a wér waaye lu mën a xew nag guddi gën a guddi bu ñëw si borom mooy dëgg dëgg guddi ñëw kooku nag ñoom daa yëpp dañ ko def suñu xel bi ñëw di ko jàmbaare yoo xam ne xam naa demu suñ mbir mën a mësu cay di si tonfeex ak wetu cant ñu mën a sant yàlla mooy demu suñ xaari bi ca réewee xam ni ci xam suñ xaari bi ñëw rek wala moom ak cant la ci suñ maamu jii ñi kër bi ma ko bi ma ko njëkk a nuyoo rek moom dana moom daal ni Seydou Ndiaye si Seydou Ndiaye mel ca mbuur mel na mu doon la mbir bi ginnaaw bu cay bir nag bëgg sabaatal ma ne ko déet yow koy wax dañu wax rek ñoom kon ñoom jabar yëpp ak dayra yëpp ñoo nga xam ne moom leen di doon ziar ñaan suñu borom mu gën leen a taxaw gën leen a sàmm dox seen diggante bi boo leen ñu yàq ngi xajamal Baye Cheikh laaj bi mu ne kilifa yi sax sant fi ngay nekk waaye nag loolu dama moom wax nga dëgg de man ngeen di wax dëgg yàlla dañu daa sant ci moom bari woon na borom daal moo dama ko tudd rek muy ñeent fukki kilomètres yoo xam ni da ko séddale woon biir ak njabootam mujj gi itam suñ Touba daa yeboo doon ñu bari dee dem leen dëkkeeg moom ma ne suñ Serigne Gueye Diamaye mi am na fa Touba Gueye suñ Makhtar Binta Lo am na ca sant na fa ak suñ Adama Sall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen naan suñ gën a njaboot di ñëwee mu dogal leen kenn ku nag danga daa bay di xëttaloo sa morom waaye boo ñëwoon suñ Mbacke Gousso xamal nañ ko lu mat ñetti dëkk ba ñeent gën jaa ñëw Gueye Gousso ñu ci la bokkoon am na fu ñu wax Azhar yaakaar naa ak feneen ak feneen boo ñëwoon ci ku mel ne waa kër Serigne Touba yi moom suñ Mor Moustapha xam nga moom it moom lu mel ne ci Ndour yi ak suñ Dieng Kooku Sall ci loo xam nga ak lu mel ne Ndindi ñooñu moom ay dëkk la yoo xam ne yoo wut Touba ku ci ne daanaka maanaam sa digg jumaa yi du ëpp 10 kilomètres daanaka suñ Gueye Gousso ci loolu Darou Karim ci la bokk muy suñ Massamba ak Darou Kadim suñ Mbacke Gueye Gousso ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen comme ni ma ko waxee docteur Khadim moom nee na lim na ci loxo bi de man ñu am na gëstu bu ma def boo xam ne lim naa ci lu bëree bari waaye docteur Khadim moom gis na ci ñeenti téeméer nee naa te docteur Khadim ci lu ko mën a gëstu la léegi nag lu tax sëñ jëfin moom loolu moom ab laaj la moom koy loolu koy la ko gën a doy arab mooy ñëw ma wax ci beneen bëre waaye suñ ñeenti kilomètres yeekay suñu ak mbooy dafa bari man li ñu bay te jamono yi borom doora moom lépp rek daa bay kenn ku nag daa bay di xëttaloo sa morom suñ ma saxeer loo mee ca kokki yoon yi mujj see bokk doon suñ moas Mbacke nee na ma boo fanton jàng nga xam nga moom moo àndal nag moom bi ñëwee nee na bi bokk na ci bi ma waxtaan see bokk doon nee na ko ba may ndaw de dañmaa ma sañ wër ni ma dugg ci tool boo xam ne ci suba laa fa duggoon ba tisbaa di waaye jot te génn ma tool bi ma ne waaw tool bi mel ni xanaa bàyyi ceeb bi ñuy wax rek moo ko mën a li ko waral moy kenn ko ne dafa tek nit muy bay di xatalo te fini nak bo leen mom ak boy mom bari bari dafa mom mom bay ci abdou laaj bu manal di ci xana ñaan rek xeyna nak li dañu tal di bu nopp xeyna mu nek di bëggal di ah bismillah ala duggal ci ah ñu mëna ci duggal
1: am na top sama xel rek ci serigne ma de ismaani ci def yaa ngi tanji rek bu jamo la ko def ku yuma ni dekk bo le
0: nga yok
1: nit ñe yok lay demo ñu jaal la way ci ñu ci ñu dem ci biir dekk yi créé ay daay yi créé ay daara muy ñak ci indi ñak yi dañu ñak ci tool ko ene defal ko def ci sama yoon ba tax na mo jax ci daye yoyu ci rew mi ak ci bi rew ak ci bekk na tarane ak ci bir afrique
0: man da wutu
1: ni ni ngi ko wutu na tan
0: ndeysan ndeysan
1: mi nga xamé na ci dox bi dañ tukki dox sa tank wala dañ lu waru fa ak jamm ni bokku me ngeene ni mu wuté dëkk yi tam noonu la wuute mu ne sax la ci biir daaye yooyu ay quartier yaa ngi ci biir groupe whatsapp yaa ngi ci biir
0: dëkk la
1: ay kër ñu bokk fas fas bokk ko am sa di liggéey ñu ci wàccee kaamu yëpp ci biir groupe bi mais di jàng ay xatiira ci biir groupe bi
0: macha allah
1: ñu jàpp na ne loolu wécci nag dem ci àll ba di goor ndax àll bi fi ñu ni kat neex duma leen di wax de waaye xam jamono ànd ak jamono mbiruk jamono tax na ba jiitu nañu jamono ba fu nit ñëpp daje rek ñu jàpp ni foofa mën nañ faa créé ab dëkk fexe ba dajera nit ñëpp ñu nekk ci neex yàlla nañ ko daan nañ ko daan ñu ko daan defe si dëkk yi ñu daan
0: masha Allah
2: masha Allah
0: moom ki ko gàdd moom ginnaaw nee na ku ko amel ñëw ci man képp ku ko amel na dem ca moom rek dafa ne fay na ko alhamdulilah bu ko fay noonu mu dellu si ci maanaam ñi nga xam ne ñoo doon ñëw bi ma dem kat kee ko ñu fay ko waaye bor moom lu mat a liggéey si sam bor moom lu mat a mat a liggéey si sam bokk na ci xaq yi nga xam ne tey ñu bari yama xeer ma leen koy sonn te yama xeer suñu tubaab la wax ne moom suñu borom àdduna la fi tudd mooy lépp loo lu dox sa digal su mborom su mborom la lu ko jigal waaye lu dox sa digal dag jaam ñi moom faw jaam ngi rek ñu la ko ñu la ko jigal waaye bor boobu boobu ëpp na woyofal leneen mu am bor yoo xam dañ koy bind am yoo xam dañ ko bind man dama suñu mbokk yi nga xam ne na ko dañ am ne suñu mbokk moom bu ma ko war bind bi dana xam su noppaloo dama leen mujj wax ne képp ku ñu ne am amel na ma bor rek xëy leen ko ak lu mën a doon bu waxee dëgg alhamdulilah bu waxee waxut dëgg door a topp ko waaye bu bu leen ko bàyyee mukk bor kon loolu moom moom ñi nga xam ne ñoo koy doon ñu ci bàyyi ñoo war a liggéey ci bari bari fay ko bu amee ku ko gàdd ñu xool ko bu ko fayee baax na bu ko fayee gis ñoom ñu fay ko moom bala ñoom ñu daal
2: yërëjëf sëriñ bi ki nee na ki ne dumm yoran ci bi waaye nag dinay def lu baax ak jàmbur la téyéru nàmm ñam waaye daal moom sofowul yoran ci bi muy laaj daal foofu loolu muy def ci lu baax ak
0: maa nga bi waxee loolu mu amee ndax dana ko jëriñ kooku ne li ma taxam mooy lan moo tax sa fa bi ak loo tax gëmu ko su fekkee da ko xamut dangay xibaare yonente bi salaa sallam ak sa ci moom kooku mën na mën naa dugg sax ci ëxtu fatra te suñ borom wax na ne wa ma kunna muaddidina xatta nabaata rasula maanaam suñ borom ki ñuy gouverne mooy ki nga xam ne daa xam lu wér ci yàlla ak ci yàlla ci yonente bi salaa sallam ba noppi nag weddi ko ngirug fëtteer moom ak ngirug rëy kooku yële suñu borom bi topp bu fekkee ñàkk xam a tax moom moom dara mën na ko jabali fekk waaye nag du jullit moom. léegi nag bu fekkee ne xam na yonente bi nag ba pare fësalu moom kooku moom moom beneen aspect la. waaye yonente bi nag kenn mënta am dara wala ngay gis dara lu yàlla nangu te jeerewu ko ci nangul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yonente bi moom ku ko nangul sa dara sa yenn jëf mënta baax sa dara it mënta baax loolu la suñ ci baax.
2: yéenéef loolu barke kéene na dafa gis ne ak benn daal dafa xaw a jafe lool xaw na ci biir talibé mu nit yi muy laaj jinkaan boo ciy def.
0: te daan bi de mooy suñ bi ba muy ñaan bennoo bi ya rabbi yajcal al muridina maa fi xismika al xasini wa shamlat maa lam ca teg mooy mal lit nufusuhum loolu la ca teg duma béydo nu mu demee mallik jamiahum nufusahum biir woo mooy mbirbi nag moom mooy dafa ñaan suñ borom bennal leen waaye dajaa teg nag ne yàlla na yàlla moom loo leen seen bakkan koo xam ne sa bokkan moomu boobu nag doo ànd ak kenn moom maanaam bakkan koo xam ne sa bakkan jëfeedoog moom jàmmaarloog sa bakkan di xool sa sikki bopp di jéem a saafara ci sikki yooyu mooy yow sa bakkan noo yëgul bi sa sa bakkan nuyu gul nag mënoo ànd ak kenn moom ndax sa bopp nga bi ne gis da nga jàpp ne yaay addu yow jàpp nga ne maanaam gars yi ñëpp doo seen morom ci lenn ñëpp dañ la war a topp lépp yaa ko war a liggéeyti yaa war a xam ku nu yow daal maa amu solo loolu mooy ananie loolu fi ne moo sàkk iblis iblis boobu see nit yàlla yi ragal ana baatu ana man ñu ci war a wax ne astaghfirullah min qawli ana wa maai wa lii wa indi maanaam baatu man ak li ma am ak maa moom wala nangam yi ma nam surtout waa da ko da ci daa mus donte xaside yi bayit woowu si aguma dee xam su boo ko defal mën a ne suñ bi tax mus ko yokk ci yenn ñetti xam loolu mooy xaside ga waaye maanaam loolu moo koy jur léegi nag li seet murit bi jiwéet murit bi moom seetaane suñ tubaa daa ne ñaanal na ko ñaanal na ba ba seetaane moom ñu mën a man ci loolu yi gërëmut ndax najjay ca na ku man di yataallaqu maa al munashiatihi comme xaar rabi la waaye bakkan yi nag man ngeen di wax ne moo fi des sa bakkan bii nii moo gën a garaaw fi ne seetaane ci yow ahda aduwika nafsuka allati bayna jambayka nga xam ne am na ñu wax sànni xadis la mooy noon bi gën a kawe suñ tubaab wax ne hada la amru yal jihadu l akbaru dala gën ci yàlla ne mooy jihaad ak moom mooy jihaad bi gën a kawe waaw kon bakkan yi li si nuyut bennoo du yokk ndax kenn ku ne sa bopp nga gis bu neen ba bakkan bi ne gisatoo ko nag amut ko yëggu nag mu nooy nag ne nëmm nag ci nga gis sëriñ bi ci nga gis yàlla ci nga gis yonente bi yàlla lay tax di jëf moo lay tax di wax moo lay tax di def li ngay def te boo nga ànd ak kenn ku mën a doon day yomb ci yow kon bakkan yi nag foofu la jëmm demee.
2: waxtu programme murid yi daal loo xam ne dafa bari mais nag bu fekkee dafay jàng wala damay liggéey wala nga yegg sol njaboot ak programme yu bari yooyu nan lan mën a fexe daal ba organise ko ba sa liggéey du yàqu sa njàng du yàqu sa digganteeg sa walkër du yàqu waaye sa waxtu it du yàqu loolu lay laaj.
0: loolu moom yow yaa koy liggéeyti yow yaay saxaba yaay saxaba maanaam du si ne maa xam nga programme yu bari na waaye du yëpp lañ la woo xam nga am na ci yoo xam ne ñeneen lañ ci woo am yoo xam ne yow dañ la caa woo bu jege la mooy day ak ci sa kër sëriñ wala day bi nga bokk wala tey njaboot bi nga bokk wala koñ bi nga bokk yooyu xëy na moom dafay xaw mën laa soxal waaye day xaw ci yeneen bërëb yi xëy na yooyu soxalu ba xam nga boo ne boobu sa liggéey bopp moom na nga koy lijjantee ndax kenn ku si liggéeyam taxaw amul xam nga kenn ku ne yaa ngi xëy boo waree xëy moom benn programme du tax nga bàyyi xëy da ngay lijjantee loolu nag am na nga koy noxee loolu moom yaa koy lijjanti sa bopp kenn ku ne yaay tax ba na sa waxtu ba ni nga ci war a xajee nga xajee ko ci programme yi nag bari na waaye nag bu baax la ndax doomu aadama buñ jëngut ci diit yëngu ci rek buñ jëfut jataay yi diine yii ak njàngum xaside ak yii ñangate yeneen mbir moo tax programme yi baax na léegi yow nag na nga cay bokke yaay seet la nga ca mën a bokk rek nga bokk ci la nga ca mënut nga tegul suuf.
2: baat yi dafa xaw a jaxasoo ci moom lu dëkk ko leeral waxam foo ci ame bàkkaar ak foo ci lu ame bàkkaar nuy dee xool ak gis xool lu araam ak gis lu araam ak dégg lu araam ak déglu lu araam
0: ñëw
2: dal
0: bëgg ko leer ci lay amé bakkar ak manam xol mom yëneete bi dafa waxon sayyidna ali radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam waxon nako ne ko la tutbi nadratan nadra manam bu xol xola bu xol itam teete bi wa manam bu se beut dalé ci ci lo xamne yalla gëreemul la gawal teggi baye bu tegat bu tegi teete bi ñaar yi bo ci def rek ñu tamul dal dinal bakkar bu fekke da ngay xol ni bo xam doy ci dal na ñi dund mom fukku ñaar bu ko fan wer te mer na nga dalé dund mom bakkar ngay tegg rek mo tax lu haramul mom li fi yar ko xol ñu dey dundal ay bakkar bu dé dund gi non lu haram mom mom mom amul lu ci gëna wala ko lu ci manam da da ëpp bari da ma fa bari ko sun tuba da wax ne bëgg yi bi ko yalla tak lu nga xol ci alquranul karim ak lu bax kep motax mu sakal ko nopp yi non la tastami' bil uzni lil manahi lan la ci di wax manam nopp bu ci dug mukk bu ci dug mukk lu haram ci ci dug alquran qasida ak wax yu bax yi
2: jëw jëm bakke ni la ñu la ci xolum ñu la légui dafa gis ni jëgë jëgë ñu am ci digë ko soxna yi ak seen borom ko dafa bari ta sax do yoon yu bari kenn ngay yoon wala bu nga bari ñaar waye ñu ni ki do yoon dañu yoon ñent ci ëtt te daal ko toor li ma wax daal bu ñu yëp mu laaj ba xam ak xam xam bu fi neewon ma ngi kay jaar da yow yoram mo tax lolou dawul am wala dal ko leeru quran ba xam man ni dal ban ci ko lan def mo do dund net ci ko te jere jere dal te len kenn do yor mu ni dund ci ko la la la
0: pobre mom ko lay leg xam nga la ci ne moy man ni dañu mandu won man ni dañu mandu won te mandu wa de yalla mom mo bare ko jere ni tabari ay nit ñu am ya ko baax ci man ma baax ci wax loolu manam yalla digge ko yalla digge digge moy nga baax lo ci nit te yalla da jek ko jox kenn ku ne haq bi am ci yow ma jox te loolu ci dina wër haq yi wax ni bokku na ci yow ma xeer bo xeer lo ñu fa am jëgë jëgë ñu leen gëna jëgë ci ak bokk ñu leen ko di def bo gisee bo gisee sa nday daw bo gisee sa rak daw bo gisee sa soxna daw bo gisee sa baay daw bo gisee sa doom daw يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يريد سؤال يغنيه ويوم لا يعمل حق ويؤمن لغير الكفر تحق له مولاتي أن يجب خير فإذا ليس أن يعمل دني أم في صنع لك نتعلم بفريقه أمات وبين صنع لأن أثني يذكر في نتعلم كيمم خير تخلمه تصنع بوكسي يرغب في فقه مالك buñu wax yemalé moy yemalé len ci walu ay bi loolu mo mo la gëna wax yëneenté bi dañ ko yaré rek bo nekké ci benn fan nekkal ci benen fan bo nekké ci ñaar nekkal ci ñaari fan bo nekké ci wër nekk fay wër ñak yemalé gogou nak lay lay moy indi ciow yi né jigi ni mom buñ xamé né manam yow amul lenn lo def luñ xamul nga xamné japp né xamné mom ñaar ñom yaaké lañ ñu yemalé ci né duñ soll ci mbir da fekk amna lu ñu ñaw jox ak lu ñu xamul tak ak lu ñuy ki ak lo xam leeru ci seen yeen yoy moy di jox rek motax la ngay kaat ni ndax nekkon te nekkatu moy mandu rek du ay sey ziyar ay sey ziyar man taxu da yor ko man ak mom mandu moko yor ndax bala nga am ñaar sax seen yeen da wax di ñaar sax bari nga ci dugg day fekk nga war leen mëna yamale fen xeftumu alla sa'dilu fa wahid bo xawé ragal de mu leen yamale sax yamal ci kenn yamal ci kenn xeftimo alla ta'dilu fa wahid legina xol bi nak sun borom xamna ne manam walam tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum ay fala tamilu kull al-mayl wal qalb la mayl al qalb manam xol bum la ke ne bu ko fegal taxal ba nepp zahir mom nga yamal ne ñu def loolu la def wal li kat moy dina man kon sun borom la ke def man la ko jibul lolu dama yakkar ne la yakkar mo ko nekkon dundé ko da kay ki def ay am lu ci ban ni wax amna jeexit lol ci man wax na ne ba bëggal yalla nak wax na ne wa musma yesu ma ahbabtu shay'an siwa al-mawla ghafurul muslimin amna ko jëlé wax na ko tamulé wa musma yesu ma ahbabtu shay'an siwa al-mawla ghafurul muslimin ene bama rañé ba lay musma ko dëlen lu may yalla subhanahu wa ta'ala wal timi di la bu wadaa di xadira yi day gëna ci jëm na li mom ibda'u al-fa'ir manam dama ko woti te nekul ci man cheikh na man mom nit yalla yi dama yewu ci dina xam la bok ndax yalla mom man biiru ma nek ak mom ëpp na ñu fa perte waxaw na ko ñege bok ndax bama ci do ci ay loxom na do ba ni mom bari ma toll moy sama yaay xam nga yalla itam jang na alquran bu ñi jang xam xam ñaar at la def ko ci ebibu seen ëpp ko su wax mayna déssi wat ci mom na li fess lepp mom ko jangal waye bamako xam bama xippé rek ba xam ko rek ñadom li ñi ko ñepp xam rek la ko mësa xam bu jëm do xam ni manam musla am waxtu ñaanal manam julli yépp ci jakkal yo ko julli bu julli suul dekk bi kon bëpp dañu yaa xam da fay won da ngir manam buñu déggé jakkal yi fa julli ci kaw dañu xam né da wéré ñaare ba limu togo ci ay nafila limu togo ci jàng alcorane limu togo ci xasse té nak li ci gëna ñëw moy seydou lom ñu ñu drama moy ko xamni musu woté dar la ñu ci yalla moy ubudiyé bi momu gëna yëm ci yow manam musu ni dara mom yëgul ni absolu la ci touba dafa am kilifa bu mag bu noppalu am ko jittal ku jittu diko xallu do xana may leen seydou bu ne may leen seydou ci drama mom arrière mom jàng japp ni mom la waji xala tax bu ne may leen seydou manam jeexam yalla mom non la def man nga am yalla mom te japp buñu japp ci yalla ci gëna yéew moy da ko japp jaaré ko Seydou Touba am Seydou Touba itam amu ci won sangu ñu mu ci bi da ngay diwaan Cheikh Lade Diom Massa ni bu ko du ko jallale xam Cheikh Lade Diom Massa dafa japp ci bëgg Seydou Touba waxe ni ciogal yo xamni kenn mënu ko misal mali li baghdad shawq la wala faaj balla li ya jolof قد بعت انفاسي وفي الميت ما شي برمان مدي كي واخني بوكو جاك مون تيكو مكو راي راي كو جاك ناي لاي جاك مون لا ري دي سون كون دي كو دي جان دات يالا عن واد كو جيخ يالا دان تي مانا ديف تي يالا رك تخ مانام دك بي مولم كو فخير رك خم نالا تي دا ام ليست بو خم دا سي بند سا يو خيوال ام رك يوي ناي نيب مو جوخ لين اي خيوال مانام كري بو ماتا نيو نيكو دما لا ورج aw da lay waxal ne dañu wutal garab wala mu yebal la yerejeuf wala mu yebal la ci hôpital te mo la yoral lepp kat bo wara dem Louga amna auto bo xamni sama dune jamono jeri da la dem Louga buñu dewe ba nga wara dem Dakar mu top ko auto bo dañu yobul Dakar buñu la waré opéré lepp mu nek te lola dafa def ni yalla te bëggul ko xam ina daara ji le def ay journaliste ñu bëgg laaj waye du ko nang bu sunu nit ku tek wala ku laaj ci turu daara ji wala dara moy day def ni yalla ala jëm yéne ni non dak bokk na ci ki nga xamné won ci lay wax du bari bari dama ko santé bokk na ci xamna né mom bokk na ci ñi nga xamné wala ñom la gëna gëna Seydou Touba da barnel bi nekk Seydou Touba la wax ci mom la ko gëna wax du yalla na bu doon lool man nga japp né manam mubalaxa la ci mburu ji waye andam doon ci mom dawul xew du da nak bokk na mak mom xew yag na nak ko waye mu gi sax mom ci mom da nak lekk na da nak bëru ko ci dimbu ñu ñu yéne ñu jex ci yalla té nak jex ci bëgg Seydou Touba nak da wax di mbolé di ñu wax xam ci du dakk bu gëlé ci wax né lay tam té andal bari taxu mu nangu dé am na sun kala di bo jangé ñaari ci ko rek wala ci dama japp na ñu ag na ay on dara am yoma fa bu fa agé manam bëgg di ma bëgg Seydou Touba rek la yaakar bu sun borom waxé do fi indi da nga ko xam ni bëgg di ma bëgg Seydou Touba rek da fi wax وحبي للخديجة إلى ما وقفت أمام رب العالمين فهو زادي كما قال ربي لو عنه أرضعه
2: سيدي مادي من المجيء إن شاء الله بقي لك وحني نقول لك يوم القيام بني بأجنة بني دكو نوصير بي أجنة لو ما يلعب لك كم يرى الله يجيس لك من كل يجب
0: إن شاء الله يعني كي يلدفل يعني كي يلدفل ci waade mom du jëppé jëpp nak xam nga aljana ay étape la te kenn ku ne li nga jëf loolu lañu nattee sa tolluwaay ci àjjana. Am ñoo xam ne ci atteñu àjjana bi njëkk ji dañu yem xam nga, am ñoo xam ne ñaareelu àjjana, am ñoo xam ne ñetteel, am ñoo xam ne juróom-ñaari àjjana la xam nga. Te juróom la suul bari lay dëkkal moom sallallahu alayhi wa sallam. Moom wax na ne suñu borom coom xam nga fii jëy bi la suul lay, fii jëy bi la suul lay adda xam ci suñu jëmee àll yi waaw. Nag moom kon moom baat bi loolu ba lañ ci dégg ne boo dañu dëggal te ànd ak moom it ñooy bokk ak moom dëkk, waaye moom la suul bari lay dëkkal moom sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ñoom ca gën jàkkawe àjjana foofu lañu ne di mën a dajee seen borom itam tabaraka wa taala. Loolu nag àjjana yitte àjjana yitte yéen jëm yàlla nga ko wér defal dara jëf seen tuwaar
2: bisimilah.
3: Jërëjëf mbokk yi sëñ bi waaw mu ne
2: suñu borom gën koo tëgëral
3: waaw ñu sañee tur ci day la waaw loolu de xanaa kon waaw xanaa kon ci ñu ñëw bisimilah waaw bisimilah kon sëñ bi wax na ñu sañi tuut rek ci du ak ci day la day la moom lu ma tax fonk la ndax day lu am a am solo ndax wàllu tërdee ci yoon bi mën ne jamono ji ci dayre yi daanaka mu ci la gën a dese ndax boo bokk ci dayre fi ne ak ki bokk ci dayre da ngay di wuute mu waxtu mu ne ki bokk ci dayre mu waxtu mu day wuute ki nga xam ne bokk ci dayre dayre itam li am solo mooy fexe ba dayre bi tege ci yoon te bëgg te duñ ko bëgg suñ ci bàyyi ki fi ñëw di fi jàng alquran di fi jàng qasida ñu di ko waxtaanal itam ci njubug sëriñ bi bàyyi di ko ciyee muy gën a xam sëriñ bi di gën a xam njubug sëriñ bi di gën a xam itam di ko booleeg sëriñ bi ak li nga xam ne moom la sëriñ bi diggéen bi mu tere ak fa sëriñ bi doon woote jëm loolu mooy day rek loolu nag lu am am solo la xam nga yonente bi wax na xadis boo xam ni day na rek njëriñu day rek am na yonente wax na benn xadis boo xam ne dafa ne am na jaar ñoo xam ni laysu bi anbiya wala shuhada yahbituhum al anbiya wa shuhada yawm al qiyama ñoom du ñee anbiya du ñee shuhada waaye anbiya ak shuhada yi dañ leen di ñee yawm al qiyama sahaaba yëpp ne ko ñooñu de war nga ñooñu ñaan nga leeral na ko jëllihim lana ñaan ñu sifhum lana kenn ku ne wax ne nag ñu ko leeral yow tam neneen qawmun tahabu bi ruhillahi taala aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ay jaar nañ ñoo xam ne la leen boole mooy yàlla aw askan boolewu leen alal ji ñuy lijjanti bi commerce boolewu leen leen boole mooy yàlla nga xam ne bu ñu daje loolu leen di tax daje moo leen tax daje bu ñuy texlikoo itam ci loolu lañuy texlikoo loolu la ko gën a fii ne mooy beneen xadis bi Bukhari jot bi mooy wajabat mahabati lil mutahabina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabadilina fiya aw xadis ñeent la wajabat mahabati lil mutahabina fiya wal mutazawirina fiya mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy dañee ngir sama jëmm di jox lante ay teranga mooy xew dañuy séddale ngir sama jëmm waaye di bëggantu itam ngir sama jëmm di jataayoo itam dégg nga di siyaarante di xam loolu dem na dañ gaare ñu ci dégg nga nee nañ ñu wax wajabat mahabati lahum maanaam damaa waral sama jëmm man yàlla ne faw dama leen di bëgg moo tax dañu ne suñ bi lu rëy rëy la lu am am solo la ndax day rek moom yàlla moo la fi boole kenn ku ne fan la nga bokk bëggut ak sa morom bu si bokkee kenn du xam nit fu mu bokk li ñu xam ne am mërit la rek bu fi ñëw ñu di si tudd yàlla nag xasida zikr la xasa yi yëpp zikr la xas kitaabati dikrun wa chukrun wa sadaat xasida tudd yàlla lay fees dell te bàyyi ko siñ tubaab wala ci ndax ne istighfar la ak salaatu al nabi ak ñaan ak tagg yàlla ak tagg yonente bi ak sant ak yiri dañ yooyu rek moo fees xasida loolu nag boo ko jàng yaa ngi def tudd yàlla gure rawatina nag mu bàyyi ko ci sëriñ bi ndax wax ju ne day amee maanaam darajay fam bàyyi ko xam nga alquran li ko def darajaan bi mooy bàyyi ko mu bàyyi ko suñu borom ne ay kàddu la ak ay baat ñu xam waaye wax yonente bi itam noonu la wuute waxi bi res yëpp ngir na daa bàyyi ko ci rasul la waxi sëñ tubaa itam noonu ci sëñ tubaa xolam boobe moo doon centrale courant bi nag moom wa jaal fi wóor da kaltër yi mu niira kulu ba xisbika wa astaanuura
0: manam gaay ñepp fofé lañu tebb woon xam nga leeru yalla lepp dañu wone ci rasul lay lay wacc doga ñu ci bindi waye ñu tebb du jox ñepp ci liñu japp nun moy señtu wa lay jox mu jox gaay ci dess lool mom lañu japp ndax señtu wa wax ne wabitu raqti hizbaka al-hufaza ak wabitu raqti al-ulama wallahu raqqa bima liqala aqtaba wax ñepp mo lañu jox mom rasulullah diko jox motax bu da wax ni yeen na len sante yalla bu wër ndax dañ yettu wu dadi ku mu sant yeen seen yalla bu dud yalla jaayante ak yépp dara gudd ci ñu mané courant bi ñu da ñu ci central bi rek ñu jox ak mom lool nak deyre da ci ak roxtuway bu mag bo xamni ku ci bok faw mom ñu tudd yalla bo fa ñewé faw nga fatte bu seigne touba té seigne touba mom mom da waxti fop ci saxol xam bo gëné ñi bëgg sax lu mëna yëdul mako su nga def lu wax istihdaru sheikh moy saxol dañu bëgg mu lekkalo mom rabbuka qalbuka fi qalbi sheikh ndax lolu ci la imdad buntu imdad fofu la tambalé motax da lolu mu ngi ci dayra kon dayra du am solo lu mata fonko la lu mat di ñew lay tam ëpp na tayé di tam ndax majalisu dhikri da ci bok rasul day wax na ci hadith bu bukhari nak dañé amna ay jafay yo xamni neena arjine bi jëf jazakallahu khairan jërëjëf ay jëf amna jëtaay yo xamni neena malaika yo xam suñu borom da leena sakk ci kaw suuf sérité moy du wër ay majalis dikri mais buñ ko gisé ñepp dañuy wotante ne ta'ala ila buhiyatikum moy dayra yi buñ ko gisé dañuy wotante ne ñepp buñu yéne dañuy tim jaam yi ak ñu la def dayra ñen tim ba ca kaw adamam bu nappé dayra bi dañu ñu dem ca suñu borom léral ko digaay yi doon def suñu borom da leen dañu ñoom de kon na ngeen xam ne ngeen siyara bi ñoom ñepp jéggal na leen neena malaika yi am ku ne ko ah diw sangam de ma nga ci waye nak mom bir mi tok ko ñu yeneen nak ko fa taxo ñu mu ne ko nak udaay kan qawm la yaqa jali suhum ana ñoom ku tok fo rek ak ku fa nek rek jéggal na la ci lu lu am sa dama ba jax ni xam nga ñu tay mom li tay riyadu ila maratun bi riyadil janna farta'u mutada'an al jafa yi bu den ko rom mu seen seen ko rom rek nga xam ni deri aljana la ngayen fa for ngayen fa rot lool nak mom nek di su dikk dikri mo fess alquran man mo jam yalla bo xani sun borom da wax mom jam yalla yep dañ ko liyete julli amna waxtu yo xamni dañ ko haramal xam nga koor amna waxtu yo xamni dañ ko haramal manam atak amna jam yo xam do ko man aj makka non waye dikri mom da wax ni udkurullaha dikran kaseeran la santati alquran kaseeran wa dhakarullaha kaseeran wa dhakirinallaha kaseeran wa dhakarallaha kaseeran kaseeran la sant manam ngay sun borom wax lay bari amul waxtu itam يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه صنع ايتنا المنتبه كان يذكر الله على كل احيانه او كما قالت رضي الله عنها كن ذكر مم مو دوند خول سيدي وعلى ان يعلم بان الذكر قوت القلب ذكر مو دوند خول تا لولو سي دايره لي سي كو مال بو يابي سي دايره سي مو مال ام دوك بو خام دا نغ ريف سي كيرغا waye même bo amé dog ci kër bi tam bu mu téggé ñu ci daayira ndax fi né ci wër di def tuddu yalla di suñu mën na yit bokkum japp na bukk ta gaay yi du seen morom ag na bo xamni rawti mu gënte ay yenn ci gënte waye bo ñew ci gaay yi dañu gis ñu da su fop ci wër ñu bari bari nga xamni kat yow sa dox dé nak motax ñu tuddu daan al mu'minu alifun ma'lufun manam ab jël deug deug ci gëm yalla deug deug day ñin nit di ngeen ko la khayra fi man la ya'dafu wa la yu'lafu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam lu lepp ñu dafa dañ ci dayra kon dayra mom lu am solo la ku fi ne ku fi ñew do fatte waji fa tuba ni musa kam waxone waji musa bu fatte waji fa tuba ne bu la faddo yi nako sa xol ne jak dem raw na sey gëtt bo bëgge lu sey xol ne jak ku bax ka dem raw na sey gëtt do jël ci dayra ni mom dayra bo fi ñew sa xol mom di rot seigne touba ndax yeen garam projet yi yeen nañ ci waxtan ngir politique manam li nga xamne dayra yi seigne bu ba fonk la manam ñiko fonk deug deug mo ñi nga xamne ngelaw yi fi jaar yi nga dudal way ak ay ngelaw jaar na bi fabbi ay gaay yobbu len ci gelaw yeen ci dina koy wax bu bare bare da wax ne dama ko dugal suma ko ne man dama am gaay wax dama na ngam di dox ma japp dañu ci ginaaw ne sul la seet nek te ngelaw yobbu len ci gelaw yeen taxaw ci ngum ko da xam nga ibbi dama won suñu borom ne kon aqudanna
3: لهم لغة شراتك المستقيم لون لغة ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد معنى الأحوة دلنا لهم شراتك المستقيم ودنا قرم يوم ما الشراط المستقيم ينتج دراح ندرا دلون أن نصد دراح أن هذا شراط المستقيم نعم نعم نعم نعم إبليس من يفهم من تعرف تبنتي كم يجلس من يدخل يوم يكتب ما يجيب له يوم بريك يعني ما يدري يعني إذا هو ميعاد رجع يدخل جل جاهي بريك نجلس من بنتي جاي من تخم من تفسس فسس نجلس من نكسي ولا نجلس ما تعرفنا بوجي له بوجي له سنتي بقى أنت ترجعني تنتهي تبدي فعل بنانا ولا تكون بكلام الناس ملتفتا بوجيش ده بس بوجي له سنتي بقى ده خم من يجلس من بنتي di seyal koy am nak muy rocc soxol koy bind di and ak gaay na nga xamne manam ñeeku goku ci yalla buñ ko ñak muko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: haa mu kiyam Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Daru Salam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak

0: ganu bisbi ganul bisbi di emission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay buy am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté
1: anta nurullahi fajr
2: ñi néna ñi néna ñoo bokku rew mi
0: sen émission geewbi di émission buy am fi sen radio benno fm 106.0 altiné buné 20h 21h30 ak sen mbokk serigne eladji fall geewbi serigne eladji fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diine politique social ak yeneeni tombu yu macc jëm ci njariñu askan wi serigne eladji fall di ko waxtane altiné buné fi ci sen radio benno fm 106.0 ci sen émission geewbi buñu démé ba 20h japp 21h30 di ci dalal ay boromi xam xam yo xamé ni seen xam xam macc na jëm ci tombe bi ñi waxtané képp ku bëgg bokk ci émission bi di nga mëna woté ci 88 628 1902 88 628 1902 seen émission geew bi di émission d'actualité altiné bune 20h 21h30 ak sen mbokk serigne eladji fall fi ci sen radio benno fm 106.0 88 628 1902

حيث أقلبي هل يمكن أفضل مدى من

0: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo dama neel baasi muy ma rax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeew ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ma bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii ci Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee na daara ji du wey daara ji nag bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Khlob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi
0: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen
1: xasa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la yaangi dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
0: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
1: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la ko yulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la ko yulloo nga indi ko su sa dugg ba lu ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko yulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñu ñëw engagé ne leen fay ba nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamne mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu yeexal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk bi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyitam yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga dal du ma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door na sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu ñu dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew na la no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp du wadi labiranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma la ñaan waye ab jinu dong la won duma dem am kay nga ñew nga andi jinu bobé wala jinu té ñew wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million top sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah daal wax deug yalla tigo ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xama foofa jógee waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi ne dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee danga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fan weraat waaye ba la mu wona neex tay ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yi metti suma la xoolee su ma ne la incha allah da nga wër rek sun waroon naa def loolu barki dem rek si mujji xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax la mako laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñëk ya bo waxé melni ni la tane bo xasse da ci géré jamono wala ngay waxé géré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché o xass ak la nga wërna mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo laaji fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara laajum ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xane do adam mo ko jëna def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ara woon leele mi def ay taxa ba yalla nangou ko waaw lolou bo dañ ko day bo ñewé dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla ñew sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex maluma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko leen la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba pare dem jubalé ci keur gi jubalé bo ñoy ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la ñu def ko te yow yaay xiyar ñoo la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro na ñeké waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kas rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coffee bu réeréeréeré ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xali Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccle ak liggey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barke alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foone ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

ಅಕ್ರಮ

بقدر من قبلهم من انبياء وجاهدوا على عيسى وابدا سرور كل ذي

CDNFO, groupe WhatsApp là, 76 593 89 04, abonnement 500, 7 ferme 500.

ಕಾರಣ

Thank you.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm héliport
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: muy application bi lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo denc mu don yow kessé wala motay
1: kon mo nak soxna ci meun nga ci denk an suñu xaliss
2: té meun ngeen ubbi sen coffre groupé yokku ci 50 personnes
1: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñëkkal ñu dépo
2: ivo application bu wo jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappalé li nga mëna avancer ci ses projets wote len ci service client 93 310 01 12
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaaje 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci seen plaaje 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sec bepp na bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loi 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen fal seen ñen bepp dimension bo soxla dina am ci plaie 18 safar disponible ci serigne dam sec mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaie 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm héliport

ci aladi boutik joxal mako sama yaaji ya soxna gay wa ya aji ci cisse a ci ndey sar begi nan ci bu baakha baakha baax deena ba so duma ko fatte ben yoon mam bu so gay aja aje mi ngi nonu kul ko xamne jamono ji yaangi tewlu 106.0 man nga jaar ci 88 628 1902 aje mi ngi nonu waari señ sidi waye waari señ fall duma len fatte ben yoon wa marché ñet ko do yepp ma len ni bege bu baaxa baax ci barikalla wa marché mam rama wa tablet ci abek ñaari bay fala

I'm dead.

0: am lima wax ayu lima wax rek mo am respect rek la lay wax nak respect rek nak
1: di bernel ngir ma di
0: jëm yaara ma ma man na ma wacc rek ñu ne ma eh la doon wax mo ma dara suñu yaay mo may jaxase ba

jaade neen nga ñew japp ko mankale suñu bamba gi mu naan japp ma alo dayna wad way jamono ji de ñafa nek sax dañuy noos ci mankale suñu bamba gi ak seen ñu suñu tuba de mom waye baay ñu tok fi rek

Atât pe Cristi s-a avut de zis n-o să rădă. Dă-mi-i să fac.

0: sagun kile di kerundam
1: sagun way
0: yow ya diki ko
1: sagun
0: kile di
1: aja sagulen ba mu neex len ci cheikh ahmadou bamba kom ko yeen koy safar fekke tan ki yamen ko suñ borom defal
0: ni
1: yag ko tewe ay magali magal ni sant kep ko xam tan mi jot da fay jaar tudele won ak abdou diop aje tudé bégué na ci ci nek fofé ci garage ba malé ni contané bu baakha baax jaajeufal leen ci digé bu am am solo bi dekk ba set na sel na yaatu na tabarikal na gan ñi ñew da nak jamm yex ci jamm otay daw dank dal dank ci barké ci amadou bamba aje ñu nak yeen la bakéro magal ga dal di ñew inshallah suñu borom yalla ñuko féké lo aje ma ngi jéggul waté tubal ñepp di santane ñepp di gëreem ñepp ñi nga xam tane ñi ngi togon di téwlu mbaa ñi nga xam tane jëtton nañu jaar
0: yalla
1: suñu borom defal ñepp jamm ar ñepp defal ñepp nataange defal ñu magal ak jamm ak dekk bu yaato yaato yaato xol yu yaatu aje nañ defaraat ci koy suñu bamba defal na dekk bi aje bi gi doon takusani ba wala won soxna wa sa di len ko defal doon len ko defal bok su ko defé ma da di tagato ak yeen tagato budul tagato dox len rendez-vous alhamis inshallah même heure même fréquence jaajeufal na ñepp bu baaxa baax yalla suñu borom defal borom keri dara ci poche yi aje yaay boy yi sañ sey da di gaaw te yomb posé di da di di ci barké cheikhul khadim tawfiq ak tawsir yalla ñu ko suñu borom defal muccé nda
0: jox ñu xewal ye
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gabouter ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mourid fanu gudd lolu hal wer geram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni si bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi door na képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digalen fa fek gennaw lolou nak Baye Ndoy mi president groupement bi ak mbollem bureau bi ak nim andal ñongi yok yeesal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké te koy ndokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceri don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mansé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: képp kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dolle ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati. Bum laal suuf ايلاو كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي
2: اوكو

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu ne ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bugg a samp daara bi ma ñëwee nag daa commen samp daara fii si Saamu sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñu bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji nag bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi sëñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom mi nengal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yoo am yett wadjal lay wax wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wolu la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana savare mbir waye suma dawe ba xol xamne ke wadjay yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawaan mo la yor bu dem ben be daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la ko yullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy lo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax daal dana la ko lo ngandiko waye walu fayma nangam mo ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki bëro aw juroom fukk wala aw téwër nga tass yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sëñ bir su ma ko mëna safar rek dina ñaan yalla musa
0: ñu ni fi ci touba sam samuk serigne bara xore je are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kaytam ñoo mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko ne sarax na waye yéxal ga daam du ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñuy dañé may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def bu ñew né ma no lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man ñu ko jox may yeureul yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko do fa dam ko do so nga dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñal waye ab jinu dong la am te duma dem am kay nga ñëw lo andi jinu bobé wala jinu té lay wala lu mëna man ñala më ni sa yëkkir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sa bob gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma ta mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah dal wax deug yalla tigo ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmul dañuy gis ko xamne day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeuletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da ngiss ubé ko té li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu wérat wayé bal mo wona neex tay ñu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw li metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit da lay liggéey rek teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da lay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yé bo waxé melni la fa ngeen bo xasse dess géré jamono wala ngay waxé géré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dal mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal lako
0: bokko ne ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggeej yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son li dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex maliwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rabat wa rawana ci bopam way toxal da wax no ku lay la mëna ko ray wala ma gëné ko day dang koy toxal soko toxalé ba pare dem jubalé ci keur ga jubalé go ñoy ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëpp sunu borom guddal sen fan te yagal leen ci sen taxaway bu ligue reuy bi nga xam ni ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall na rek dama am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
4: آمن السيدان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاج السياسين وأعوذ بك رب أن يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله الذي بالقدر عظم لذات الله سبحانه وتعالى تهرب ما جعل ربي عز وجل

لم يكن بعد القناع محب فيه كفى به.

العهد ولن أعزمك اليوم وجرد بالليل ما قرار وقع به له المرض

مسلما ليقبل الله بلى الذي اذى لها الحجاب والهدواء التجاوزا.

يفيكم العالم والنارين عبكم الله الكريم الأكرمان.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: tan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin bi barakati shaykhana ahmad al khadim kana lahu bi karamihi bahil hadim mbokki julit yi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñi ngi len di nuyu di len ziar di len ndokkel ci wéru sel wi nga xamné mom lañu duggu muy wéru safar dekkmal bis bu tedd bis bu mag bi nga xamné mo nek suñu kanam di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar 18 safar di bisu magalu Touba bis bobu nga xamne ci la sunu yaakar tay ak ëlëk waxon ne su bis bobu delusé képp ko xamne sa mbek la nang ma ci santlé sunu worom lolo waral su wër wi téro rek ñëpp talibé Serigne Touba yëpp julit ñëpp ak képp ko xamne mbégum sëriñ bi sa mbek la nga nekk ci waccay bis bu am solo bobu nga xamne cyant gu maga la jëm ci borom bi tabarak wa taala di jital ci nuyo beek ziar bi cheikh mohammedul muntakha mbacke mom serigne bashir khalife general kul murid diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër ba yeena yi nga xamne amna ko ci liggéel serigne touba khadim rasoul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu and ko ak mom ñaanal ko njabotuk serigne touba gep talibé serigne touba yi ak sunu mbokk julit yi waye tam di yëkëté ay kaddu yu nuyo ak ziar diko jëmele ci ki nga xamné moy yilif penc mi di serigne cheikh amadou mbacke mom serigne shaibou yalla sama borom defal ko fanu gudd lol defal ko ak wër ba momit lepp lu yene ci liggéey ci bop njabot gi mu yeggalé ko am ci ay ndam té ñu and ko ak bolem njabot gi talibé yépp di nuyu ak ziaré

0: may sëñ Elliou moog sëñ bi ñu des fa ñoom ñaar ak suñ maam bi ma àndal maam Ibrahima Sarr. Maam Ibrahima moom sëñ bi li muy waxe moom daa mel ne bokk ci rek, moom daa toog di déglu rek. Sëñ Elliou noo moo ko bas na ko waa génnal may ma ba door a jóg génn. Ndax kat bi muy ñëw moom wax dëgg sëñ bay sëñ bi, waaye sëñ bi daa am comme ko boolee loon. Ndax sëñ boobu doon moo doon wasilaam, ginnaaw mooy sa wasila nag noonu la war a demee. Xam naa loolu it taxaw seetlu bu rëy lañ ci war a am. Fekkoo ne mur yëpp kenn ko ci ne noonu ngay ngooyee ci sab sëriñ ba lum wax nga ngooy ca lool ba keneen ko wax doo ca jàpp, kon dana noppale lool. Ndax day maay dégg léegi sëñ bu tedd bi ma dendal di wax ba ne ni ñu war a toppantee. Te topp nag sa sëriñ mooy ba la joxee boo àndeeg moom ci dara fekk joxu la ndigal, ku mën a joxee ndigal day doo ko dégg sax, da ngay mel ni koo ko déggoo ko. waaye mu wax ko loolu ne ko maye ma waxtaan ak sëñ bi. sëñ Cheikh nee na wax nañ fa ñoom ñaar loo xam ne kenn mosu koo xam, ndax bu waxee mosa waxtaan moom sëñ Aliou baa gi ca loola daanaan la ma fa wax ak moom yomal xeam rek la ko kenn nay xam. moom sëñ Aliou Sall loolu la daa wax. ku fonkoon sëñ bi la, waaye sëñ bi fonkoon ko lool. dégam ak njabootu sëñ bi nag dafa taxoon lool ñëpp fa daa dem. jëlee naa sëñ Dame yi mu ne bàjjanam moo ko wax, bàjjan maam soxna Assou Sall yàlla ne suñ borom dolli ko ngërmande ak yërmande. nee na ko leeri sëñ bi ñëpp ñëw nañ fa, ñu góor ak ñu jigéen nag ñëpp ñëw nañ fa. ñi nga xam ne daal fekk nañ dëkk ba di dund te ñoom maanaam dëkk bay dund te ñoom ñu nekk fi ñëw nañ ci ñëw nañ Touba xam naa googu ne. am na sax benn bis ñetti doom suñ Touba ñoo fa bokk dajee ci benn bis benn guddi muy Serigne Salif Mbacke yàlla noonu ko suñ borom dolli lu yërmande ngërmande te dolli na ko bëggloo ak Serigne Abdoulaye borom dër bi ni nga xam ne moom lañ tuddee sama waajuru góor. naka noonu ak Serigne Moutouda ñoom ñett ñi bokk nañ fa benn bis dajee genn guddi. Serigne Bassirou nag moom dafa amoon néeg boo xam ne carrément néeg Serigne Bassirou la tuddoon. loolu moom xanaa ñun tuutànk yi, waaye mag moo wax néeg Serigne Bassirou ci biir xunaax xamoon na ko néeg ba dara du fa nekk lu dul bagage Serigne Bassirou, ndax mokkal gi fa Serigne Bassirou mokkaloon. ba muy wàcceet liggéey dafa fekk mage lool. benn bi Serigne Fall ñëw fa ne ko sëñ bi wàccee nañ la màggal. sëñ Aliou ne ko ah Mbacke Balla sant ma li ma mën a def ndax mënuma laa bañ a gis yaag say rakk. sëñ Fall ne ko at mu jot danaa yebal samay rakk kenn ku ci ne balaa kenn dem fenn mu ñëw ba nga gis ko mu doon fu muy dem mu doon faa dem. loolu moo waraloon ñu mokkal fa ñoom ñëpp daa fa dem lu baree bari. loolu mooy mbiram. bi mu demee nag ba 1930-1931 mu sant dëkkam boobu de Touba Kounaax. bi mu demee ba 1939-1940 sëñ Bassirou dellusi fa fekk na sëñ bi da ko waxoon ne ko ci jamonoom ne ko dana am ku ma la booleel koo xam ne mooy doon moo lay wuutu ci man saa bu ñëwee ci yow dana la jox xamtu bu jógee ci loxo. ba noppi dana la yeesalal ay ndigal yu bàyyi koo ci man. sëñ Bassirou ba mu fa ñëwee da koo jox xamtu maane jaaru la ko jox ne ko Serigne Touba moo wax naa la jox jaaru bii jox ko ndigal tamit mu tabax jumaam jooji mu tabaxoon. moom ak sëñ Ma Samba ñoo àndoon rëdd jumaa ja. bi ñu rëddee sëñ Bassirou jiitu di rëdd sëñ Ma Samba topp ci bu ñu jullee. bu ñu rëddee ba noppi sëñ Ma Samba tàbbi ca biir rëdd ba kabbar mbooloo mi topp seen ginnaaw ñu julli ñaar làkk sëlmal. sëñ Ma Samba tourné jàkkaarloog mbooloo mi ne ko sëñ Aliou Serigne Touba wax ne jumaa ji ak jooj Touba ku ci liggéey dinañ la fay bu boobaa. noonu la ko waxoon ci jumaam jooja. loolu moo tax jumaay xunaax baatin ba bari lool. am na jamono ndeysaan mas nañ fa ànd ak ku ñu wax sëñ Fallu Bousso moom sëñ Salihu day toog di xool bari bi rek ba yàgg mu ne mu wokk ma jege ko booba maa ngi sa gën a sawar lool ndax booba gën a waa wér su ñëw daw jege ko mu ne ma waaye sëñ bi fii baatini leen la waaye fii baatini leen la xaw ma nag lu mu gis ba wax ko loolu wax dëgg yàlla ma ne ko waaw sëñ bi lu tax waaye waxut ma la taxoo dëgg yàlla dana rek baatini neen la ah alhamdulilah comme man xam naa ne baatini neen la man ma gën koo ngooy bu baax a baax kon daal kooku mooy sëñ Aliou Sall.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala si www.sunufm.com. Benno FM sunu rajo.
3: آمنت سيدنا نبينا ربي أعوذ بك من غزاة الشياطين.